0: Місію за вказівкою президента США Дональда Трампа буде надавати підтримку торговим суднам, які прагнуть вільно пройти через цей важливий коридор міжнародної торгівлі. Військова підтримка США для проєкту «Свобода» включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування, багатопрофільні безпілотні платформи та 15 тисяч військовослужбовців. Через наслідки дронової атаки сталася лісова пожежа у Коростенському надлісництві державного підприємства «Ліси України». Її загасили за кілька годин. Про це інформує прес-служба філії столичного лісового офісу. Зазначається, 3 квітня зранку поблизу Житомира у Левківському лісництві зафіксовано займання через уламки шахеда, що упали у лісову підстилку. Осередок виявили завдяки камерам відеоспостереження. Зазначається, гасіння ускладнювали погодні умови, різке потепління та сильний вітер. Вогонь швидко поширювався, проте лісівники змогли його локалізувати. Воду підвозили кілька разів із найближчої водойми. Зазначається, загальна площа пожежі склала 1,1 гектара, водночас вона могла бути більшою, адже, за інформацією від ДСНС, залишки дронів можуть вибухати повторно навіть через певний час. Повідомляється, після завершення роботи рятувальників і правоохоронців розпочалися роботи із ліквідації наслідків та обстеження території. І під'їзд багатоповерхівки на вулиці Івана Огієнка 1/34 тепер став доступнішим. Тут облаштували електричний підйомник для маломобільних груп населення, тож людина із інвалідністю першої групи, що проживає у цьому будинку, тепер зможе вільно виходити на вулицю. Усі роботи виконали коштом бюджету громади. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, роботи провели у межах флагманського проєкту «Рух без бар'єрів». Зокрема, у будинку виконали ремонт ще вхідної групи, облаштували нові сходи до житлового будинку. Також додам, рух без бар'єрів – це флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, що втілюється у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» та охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленські українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві. Демченко. Повітряна куля із Білорусі використовувалася для посилення сигналу під час російських атак і технічно неможливо. У міськраді на Маленщині прокоментували ситуацію з модернізацією пандусу в одному із будинків. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Про це він сказав під час виступу на відкритті 8-го саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо це дійсно так, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти там, сказав Зеленський. Він назвав це ознакою того, що Росія вже не така сильна, як раніше, і закликав продовжити тиск на РФ. Додам, Росія традиційно організовує 9 травня військовий парад у Москві з нагоди державного свята День перемоги. Утім, вперше за майже два десятиріччя цей парад відбудеться без військової техніки, урочистий марш здійснять лише піші колони. Таке рішення у Міноборони РФ пояснили поточною оперативною обстановкою, а до того у російських медіа поширювали інформацію, ніби парад узагалі скасують через нові далекобійні ракети України. Повітряна куля, що зайшла у повітряний простір України з території Білорусі, використовувалася як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів під час атак. Про це у телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, подібні засоби можуть застосовуватися і надалі. Він зазначив, що Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб вона більш масштабно долучилася до війни проти України. Водночас Демченко зауважив, що наразі не фіксується скупчення військ безпосередньо поблизу кордону з Україною. Росія у будь-який момент може використати інфраструктуру Білорусі, зокрема для перекидання додаткових сил. Тому ми маємо забезпечити на цьому напрямку потужні оборонні позиції. Це передбачає інженерне укріплення лінії державного кордону, нарощення фортифікацій, а також облаштування міновибухових загороджень на найбільш загрозливих ділянках, щоб унеможливити просування противника у глиб території України, сказав речник ДПСУ. Суспільне Житомир отримало від Маленської міської ради відповідь на свій запит щодо технічного стану та можливої модернізації пандусу у будинку, у якому живе 73-річний маленець з інвалідністю Ігор Зеленко. Через високий пандус та відсутність сторонньої допомоги чоловік не може вийти на вулицю. У відповіді міськради вказано, що ухил встановленого раніше пандусу дійсно не відповідає вимогам ДБН. Утім, встановити внутрішній пандус під потрібним кутом технічно неможливо. Такого висновку, за даними Маленської міської ради, дійшли спеціалісти місцевого відділу містобудування, які проводили обстеження наявного у будинку Ігоря Зеленка пандусу. Натомість є можливість облаштувати окремий вхід до квартири Ігоря Зеленка з окремим зовнішнім пандусом у відповідності до вимог вище вказаних ДБН шляхом виготовлення проєкту реконструкції будинку за умови погодження усіх співвласників квартир, написала міськрада у відповідь на запит Суспільного. Завізував відповідь на запит заступник Маленського міського голови Віталій Лукашенко, щоб уточнити, якими мають бути подальші дії для розробки проєкту реконструкції, яку допомогу при цьому може надати міська рада, та хто має ініціювати отримання згоди співвласників, кореспонденти Суспільного двічі телефонували Віталію Лукашенку. Також надсилали йому повідомлення. На момент публікації чоловік не взяв слухавку та не відповів на повідомлення Суспільного. І у Житомирі діє підприємство «Ветеран-майстер», на якому працюють військові після звільнення із лав Збройних сил України. Вони виготовляють та монтують огорожі, теплиці, накриття, альтанки, відкатні ворота та інші металоконструкції. Про це Суспільному розповів засновник ТОВ «Ветеран-майстер», колишній військовослужбовець Сергій Твардовський. Виникла ідея створити бригаду саме з ветеранів, щоб у трудовому колективі ми мали форму продовження бойового братства і комунікації на рівні побратимів. Це дає дуже хороший терапевт. Тичний ефект. Як я бачу, хлопці добре допомагають один одному. Важливо не підводити, не допускати браку і якісно виконувати усю роботу, сказав Сергій.

0: словами, на підприємстві працюють 5 ветеранів на постійній основі. На весняно-літній період кількість працівників збільшують до 10. Головне, що потрібно ветерану для нормального повернення у цивільне життя – це робота, бо робота дає йому і самоповагу, і відчуття потрібності у суспільстві, і статус, зауважив Сергій Твардовський. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС. 90 мільярдів євро позики для України. Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії графік щодо першого траншу. І за минулий тиждень патрульні Житомирщини покарали понад 800 порушників ПДР. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. 3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого не відомо про пошкодження. Тож команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії. Нагадаю, з початком окупації Запорізька АЕС працює під російським контролем, постійно стикаючись з блекаутами. Усі енергоблоки перебувають у стані холодного зупину, тобто ядерний реактор не генерує електроенергії. Реактор може перебувати у такому стані нескінченно довго за умови під'єднання до енергоживлення. ЗАЕС покладається на зовнішнє енергопостачання для цього, однак обстріли неодноразово призводили до обривів ліній електропередачі. У таких випадках починають працювати дизель-генератори, але вони розраховані на аварійні ситуації. Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Москва не повертатиме Україні окупованої Запорізької АЕС та не передаватиме її під спільний міжнародний контроль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн європейський пакет підтримки, а саме графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. За його словами, сторони домовилися активно рухатися у напрямку дрон-діал із Євросоюзом, зокрема, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Зеленський також повідомив про підготовку плану кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Нагадаю, 23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Остаточне схвалення цієї позики кілька місяців блокували Угорщина та Словаччина. Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні. За тиждень із 27 квітня по 3 травня у Житомирській області патрульні склали 810 адмінматеріалів на порушників ПДР та покарали 5 п'яних водіїв. Про результати роботи в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. Упродовж тижня патрульні опрацювали 321 виклик, склали 841 адміністративний матеріал, із яких 810 – за порушення ПДР. Також затримали 3 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 5 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 20 по 26 квітня у Житомирській області патрульні склали 872 адмінматеріали, серед них 840 на порушників ПДР. І вихідними у Бердичеві відбувся чемпіонат Житомирської області із шахів серед юнаків і дівчат віком до 10 років. Турнір об'єднав талановитих учасників із різних громад регіону. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, за підсумками змагань у загальному заліку перемогу здобув Іван Кириленко із Коростишева, друге місце посів Федір Мазур із Житомира, а третє – Нікіта Петрівський із Бердичева. Серед дівчат перше місце виборола Віра Шаміна, друге – Олена Дубівка, третє – Кіра Савенко. Усі дівчата із Коростишева. Зазначається, організацію та проведення турніру забезпечила суддівська колегія у складі Івана Трохимишина, Юрія Разіна та Надії Здорик. Чемпіонат став важливою подією для розвитку дитячого шахового спорту в області, сприяв популяризації інтелектуальних змагань серед молоді та створив умови для подальшого спортивного зростання юних шахістів, підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли уже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов. Шарувати

0: світло і велюр.
1: Це були Mad Heads, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру. Адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила. А ти

Ми слухали нову річ від Яктака. Рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним.

Класика Степана Гіги у викладі фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні. Про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту «Фіолет». Почуємося за мить.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ 10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Blockbuster Mall. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет», «Люблю коли».

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконували її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Частина визнаних обмежено придатними повинні мати можливість звільнитися зі служби. Росіян доводиться вмовляти забирати своїх із полону, цікавляться лише північнокорейцями. І найбільшим роботодавцем у Житомирській області залишається місцева мережа АЗС. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Нинішній підхід до проведення військово-лікарських комісій та роботи ТЦК, на думку Офісу військового омбудсмена, потребує змін. Про це заявили в Офісі військового омбудсмена на запити громадського. У відомстві вважають, що потрібно внести зміни у наказ Міністерства оборони України номер 402, який регламентує проведення ВЛК, щоб певна частина військовослужбовців, які зараз визнані обмежено придатними, були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби. Окрім того, там закликають усунути юридичну колізію між підставами для звільнення із військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації. Через це виникають ситуації, коли людина не підлягає мобілізації та, якщо вже служить, не може звільнитися. Що ж до реформи ТЦК та СП? В Офісі військового омбудсмена наголошують, їхня позиція залишається незмінною. Військовослужбовці ТЦК та СП не повинні займатися примусовою мобілізацією. Згідно з законодавством, примусом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема спеціально підготовлені поліціянти, які краще вміють убезпечити себе та ефективніше комунікують із цивільним населенням. Основні завдання військовослужбовців ТЦК та СП – формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу, а також соціальна підтримка, зауважують в Офісі. Російська сторона нині майже нікого не просить передати на обмін військовополоненими, інколи їх доводиться вмовляти забирати своїх громадян. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю «Укрінформу». Це стосується також іноземців, які воювали за Росію. У нас у полоні їх уже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними не цікавляться. Не було жодного запиту від російської сторони, крім запитів щодо північнокорейців. Кілька разів вони запитували, чи готові ми віддати саме північнокорейців, сказав Охріменко. Він назвав питання з полоненими солдатами із КНДР делікатним, оскільки, згідно з міжнародним гуманітарним правом, відповідальність за них несе країна, яка залучила їх до збройного конфлікту. За його словами, Україна готова буде розглянути питання полонених північнокорейців, які, за даними медіа, просили передати їх Південній Кореї, якщо дипломати, юристи знайдуть механізми. У координаційному штабі зазначили, що останнім часом Росія також не цікавиться тими священниками УПА ЦМП, яким в Україні закидають зраду та колабораціонізм. Екоінспектори зафіксували грубе порушення правил рибальства у Люберській громаді під час нерестової заборони. Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Поліського округу дослівно. Під час рейду у вечірній час виявлено громадянина, який у період нерестової заборони здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову сіткою в забріт на річці Случ поблизу села Нова Чорторія Люберської громади. Незважаючи на відсутність улову, своїми діями він допустив грубе порушення правил любительського рибальства, йдеться у повідомленні. За вказаним фактом складено адміністративний протокол, а заборонене знаряддя лову вилучено у встановленому законодавством порядку. Матеріали справи буде скеровано до суду. У Держекоінспекції нагадують, що відповідно до вимог правил любительського рибальства у період нересту встановлено такі строки заборони на вилов водних біоресурсів у водосховищах, озерах та ставках до 10 червня, у річках та їх кореневих водах до 20 травня, у придаткових водах річок до 30 червня. Крім того, до 30 червня діє заборона на вилов річкових раків. І Open Data Bot оновив щорічний рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності українських підприємств. Про це йдеться у матеріалі, оприлюдненому 4 травня, пише Житомир.Інфо дослівно. Найбільшим роботодавцем столиці та загалом України традиційно залишається Укрзалізниця – 169 тисяч 952 працівники. За рік співробітників там поменшало на 4,9%, пише видання. Щодо Житомир.Інфо, Житомирської області, то лідер не змінився. Лідирує мережа АЗК UPG 4154 співробітники. За рік компанія збільшила штат на 8%. Юридична адреса приватного підприємства «Укрпалетсистем», Житомирська область, Коростенський район, село Ушомар. Дохід за 2025 рік становить понад 43 мільярди, 196 мільйонів гривень, а чистий прибуток – більш як 79 мільйонів гривень. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: До 3 зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині. Вперше повітряна тривога у РФ за 2000 кілометрів від кордону України. І Збройні сили України відмінусували ще 970 окупантів і майже 2000 БПЛА. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ровуцький. До 3 зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку Київської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Як зазначається, вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району, там травмовано 2 людей. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі, там травмовано 1 людину. У ДСНС зазначили, що пожежу ліквідовано. Як повідомлялось, двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Уночі проти 5 травня у Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною у Ханты-Мансийському автономному окрузі Югри. Про режим ракетної небезпеки повідомив місцевий губернатор Руслан Кухарук. Місцеві жителі скаржилися, що не чули попереджувальної сирени. Натомість мобільні оператори розсилали смс-попередження, але їх отримали також не всі. Загалом, як зазначає Астра, уночі проти 5 травня повітряна тривога була оголошена у 18 регіонах Росії. У 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів. Ракетні попередження зачепили ще 16 регіонів: Астраханську, Брянську, Калузьку, Курганську, Нижегородську, Оренбурзьку, Орловську, Свердловську, Тульську області, місто Пенза, Пермський край, Башкортостан, Мордовію, Татарстан та Удмуртію. У Чебоксарах лунали вибухи. З кадрів місцевих очевидців Астра робить висновок, що ракета уразила оборонне підприємство в НІІР «Прогрес». Генштаб Збройних сил України заявляв, що цей завод виробляє ГНСС-приймачі для антени для супутникових систем ГЛОНАСС, GPS і Галілео. Зокрема, модулів типу Комета, що застосовуються у дронах Камікадзе, типу Шахет, а також ракетах комплексів Іскандер-М, Калібр та модулях для авіабомб. Протягом доби 4 травня українські захисники ліквідували та поранили ще 970 російських окупантів. Крім того, на полі бою було знищено десятки одиниць різної ворожої техніки. Від початку повномасштабної війни загальні втрати ворога склали вже 1 мільйон 336 тисяч 120 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу було знищено 3 танки, 3 бронемашини та 80 артилерійських систем, також 1968 БПЛА і 208 авто та спецтехніки. І на цьому поки що вся інформація. Наступний випуск вже о 9:00.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Доброго ранку, вівторка. Усім бажаю я, Аліна Ласкава. Друзі, про сьогоднішній ранок піде мова та про те, яку сенсаційну температуру обіцяють нам синоптики на сьогоднішній день. Зараз на 8 годину ранку маємо плюс 14 градусів. В Житомирі, в Бердичеві, в Коростені та у Звягелі, у Малині вже плюс 15. Загалом температура буде підвищуватися, та й настільки, що в день становитиме плюс 28. Загалом день сьогодні сонячний. Ніякого дощу нам не обіцяють. Вночі прогнозують плюс 11 градусів. Завтра в середу також сонячно та спекотно. Не побоюся цього слова. Плюс 29. Коли очікувати зниження температури у п'ятницю разом з грозовими дощами до нас прийдуть 21 градус.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Вітання усім, хто прокинувся. Це ранкове шоу «Новий день» на New Day FM. Друзі, 3 години у нас з вами попереду. Будемо говорити про події сьогоднішнього дня, про гороскоп, про те, що взагалі цікавого сталося у світі. Ну і, звичайно, буду озвучувати ваші привіти. А їх можна передавати протягом усього цього часу за номером 067-107-106. У будь-якій порі, ось зараз, через годинку, коли вирішите, що настав час привітати близьку людину, можливо, якась подія відбувається, можливо, день народження, можливо, просто побажати гарного настрою і зробити все для того, щоб у цієї людини її робочий вівторок склався вдало. Все у наших з вами руках, друзі, я вас запрошую. Номер 067-107-106. Працює Viber, Telegram, WhatsApp, приймаємо смс-повідомлення, приймаємо телефонні дзвінки, ну і New Day FM можна слухати в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звягелі. В Житомирі на FM-хвилі 102.2 FM нас слухаєте, в Бердичеві на 102.0 FM, у Коростені на 100.6 FM, у Малині на 90.2 FM, у Звягелі на 91.7 FM. Не забувайте і про сайт newday.org.ua. Там можна слухати з будь-якої точки світу за допомогою мережі інтернет. Отже, друзі, ми розпочинаємо. В Україні 8 година ранку та вже трішечки хвилин нам з вами набігло. Починаємо робочий день, або збираємося на роботу, або збираємося на навчання. А от гарна музика ніколи на заваді цьому не стане. У ритмі любові рухаємося далі разом із Франкі Гранде.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня 31 травня. Цінки всім тарифів вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, 5 травня. Сьогодні досить спекотна погода, обіцяють синоптики. Ну, а стосовно подій сьогоднішнього дня, то розповідаю. Сьогодні 5 травня, Міжнародний день акушерки, відзначаємо вже понад 20 років. Саме цей день вважається професійним святом акушерок, яке має міжнародний статус. Ну, і головна мета цього дня – це розповісти людям, наскільки важливою є робота цих фахівців і важливість цієї надзвичайної, звичайно, складної відповідальної професії, важко переоцінити, тому що від акушерок залежить здоров'я, а часом і життя сотень молодих матерів, новонароджених малят. Тож я впевнена, що ви знаєте, кого привітати і сьогоднішнім професійним святом. Усіх причетних вітаємо, велика вам подяка. Так, ще сьогодні день поширення інформації про дитячу депресію, також це свято, не свято, цей день відзначається в перший вівторок травня. Всесвітній день боротьби з астмою, Всесвітній день гігієни рук. В 2008 році ООН, дитячий фонд ЮНІСЕФ, ООС прийняли рішення щорічно проводити день гігієни рук. А дату, до речі, вибрано не просто так, тому що п'ятий день п'ятого місяця символізують 5 пальців на обох руках людини. Простіше кажучи, сьогодні миємо руки і не забуваємо, що це потрібно робити кожного дня, а не лише ось цього 05.05. Так, ще сьогодні Всесвітній день португальської мови, день поширення інформації про апноє у вісні. Міжнародний день принцес відзначається 5 травня. Принцеси вас вітає. Та день карикатуристів святкують. Стосовно смачних свят, друзі, на сьогоднішній день то день великого сендвіча та день енчілада. Що ж, друзі, смачного усім, хто зараз снідає, смачної кави. Стосовно часу, 8 ранку та вже 24 хвилини. Маємо та ще декілька цифр озвучу. Це наш прямий студійний номер 067 107 106. За цим номером я вас запрошую передавати привіти.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Поговоримо про тих, хто народився 5 травня. В 1988 році британська співачка Адель народилася, тож сьогодні відзначає свій день народження. В 1919-му народився Борис Левін, український письменник, Анатолій Дімаров, ще один український письменник. В 1922-му народився та український професійний боксер, срібний прозер Олімпійських ігор та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. Денис Берінчик народився також в 1988 році. Стосовно Дня Янгола сьогодні, то День Ірини відзначаємо. Ну і День Янгола Ірини також святкують. Ірина, ну а стосовно чоловічих імен, то у Віталія сьогодні День Янгола. Тож, друзі, вітаємо іменинників. Наш номер 067-107-106. Чекаю на ваші привітання. І прикмети сьогоднішнього дня досить цікаві. Якщо бузок розквітне, час садити моркву. Ну і також наші пращури вважали, що сьогоднішній день є дуже вдалим загалом для роботи на городі та час висаджувати розсаду, особливо капусту та огірки. І, що цікаво, намагалися провести роботу вранці і без свідків. Цікаво, чому без свідків? Мабуть, щоб не бачили, скільки тих огірочків і де саме ви посадили. А у дівчат були свої звичаї, дівчата плели вінки з польових квітів. Є навіть обряд на жіноче щастя, сам сьогодні потрібно його робити. Пов'язували на руку червону стрічку з трьома вузликами і далі потрібно походити з нею весь день і лягати з нею спати. І вважалося, що буде жіноче щастя. Ну і сьогодні слід бути обережними зі словами, не обговорювати людей за спинами, не ділитися ні з ким планами та секретами, тому що у цей день слова мають велику силу і не ставтеся до них легковажно. Тож, друзі, і говоримо, і думаємо лише хороше, обов'язково день складеться. Калош Окістра слухаємо далі на NewDFM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Все частіше з'являється інформація про те, що штучний інтелект витісняє професії. Але загалом були у світі вже професії, які зараз здаються дивними. І дивно, що взагалі була потреба у таких людях. Але ці професії зникли, а колись здавалися вічними. Ну, наприклад, професія людина-будильник. Спеціально наймані люди ходили вулицями Великої Британії та Ірландії, стукали у вікна довгими палицями для того, щоб робітники не проспали зміну. І ось таке ранкове сповіщення відбувалося, а потім професія зникла. Це сталося тоді, звичайно, коли механічні годинники і будильники стали доступними кожному. А от в Америці на виробництво замовляли лекторів. Робітники скидалися грішми і наймали спеціальну людину для того, щоб вона під час зміни їм читала газети, політичні тексти, навіть романи. Обирали спільно, що їм будуть читати. І цікаво, що ось такі лектори фактично були прототипами сучасних подкастів та аудіокниг. І часто вони ставали причиною страйків, тому що читали робітникам небезпечну літературу, яка розвивала критичне мислення. А, я так розумію, керівництву не завжди було вигідно, щоб люди щось ось таке розумне слухали. Так, ще була професія тих людей, які розставляли кеглі у боулінгу. До того, як з'явилися такі автоматизовані системи, на доріжках працювали підлітки. І робота полягала у тому, щоб швиденько підбігати і розставляти кеглі після кожного удару. І ця праця була, звичайно, низькооплачуваною, виснажливою, травматичною, тому що кулі іноді цілили і в людину. І зараз про цю професію майже і не згадують, але така робота була. Ну і зараз ми сприймаємо ось це автоматичне повернення кеглів як щось звичайне, але колись це вимагало швидкої синхронної роботи людей. До речі, стосовно інших незвичних професій, які й досі існують, це в Японії, наприклад, існує послуга, яка має назву Osan Rental. Це людина, яка професійно слухає і платять, орендують людину для того, щоб вона просто вислухала. Ця людина не дає порад, це не психолог, а лише сприяє тому, щоб вислуховувати. Задає правильні питання, ну і далі просто сприймає інформацію. Як то називають їх? Безпечна пара вух. До речі, один з таких відомих людей, яка працює за цією професією, це Голдберг, Іван Голдберг, якому 86 років, він бізнес-ментор та проживає у Японії. І говорить про те, що основа його роботи не давати поради, а просто бути присутнім, щоб дозволити людині почути саму себе. Тому що іноді під час проговорювання певної інформації сам знаходиш відповіді на питання. Друзі, вам щиро бажаю, що поруч із вами був друг, який би вас вислуховував не за гроші, а просто із цікавості.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Пошкоджені будинки, авто і постраждалі. Все про нічну атаку РФ на Київщину, Харків та Дніпро. Всім доброго дня. В студії Віталій Рухуцький. Росіяни в ніч на 5 травня вчергове атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися одразу кілька міст, внаслідок чого були пошкоджені будинки та постраждали люди. Під ударом дронів опинилися щонайменше Київська область, Дніпро та Харків. Ворожі ракети, ймовірно, балістика, фіксувалися в напрямку Харкова та Черкас, а каби летіли на Запоріжжя. На Київщині, у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі пошкоджені будинки. Через атаку постраждали мешканці Київської області, Дніпра, Харкова та Запоріжжя. За даними повітряних сил Збройних сил України, намагалися атакувати дронами ті чи інші регіони. Зокрема, з 23 до 7 ранку безпілотники фіксувалися у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Харківській областях. Однак о 3-й у багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу балістики. Після цього військові зафіксували швидкісні цілі у Харківській області та в напрямку Черкас. Ще трохи пізніше окупанти запускали каби по Запорізькій області. Як наслідок, у Харкові, Запоріжжі та Черкасах були чути вибухи. Проте у Черкасах ракети РФ не досягли цілей. Першим містом, яке пізно ввечері 4 травня росіяни атакували дронами, стало Дніпро. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму телеграм інформував, що через ворожу атаку понівечені три приватні будинки, а також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Згодом стало відомо, що одна людина постраждала. Окрім того, було пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Дніпровському районі. Київ та Київська область. Зазначимо, що у Києві о 4:33 оголосили повітряну тривогу через дрони. У місті на тлі ворожої атаки лунали вибухи та було чути ППО. Проте інформації про наслідки не було. Водночас окупанти атакували ще й Київську область. За даними ДСНС України, станом на ранок у регіоні троє постраждалих. Зокрема, у Броварському районі ворог поцілив у житловий сектор, постраждали двоє людей. У Вишгородському районі внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті. Одна людина травмована. Харків вночі опинився під ракетною атакою. За словами мера Ігоря Терехова, одне влучання зафіксовано по відкритій території в Основ'янському районі міста. Було пошкоджено дах та вікна багатоквартирного будинку. Ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу, теж в Основ'янському районі. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та автомобілі. Однак, якщо ніч пройшла без постраждалих, ранок, на жаль, відрізняється. О 7:25 та о 7:35 росіяни поцілили дронами по Холодногірському та Основ'янівському районах міста. Внаслідок цих атак постраждала щонайменше одна людина, однак точна кількість уточнюється. Запоріжжя. Приблизно о 3:50 в напрямку Запорізької області фіксувалися каби. Після цього глава обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пожежу у нежитловій забудові. Внаслідок ворожого удару по обласному центру поранена жінка. Їй надається необхідна допомога, додав він пізніше. І на цьому поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Якщо у вас на робочому місці холодно, виходьте на вулицю грітися, тому що там вже плюс 17 градусів. Загалом очікується сонячна погода протягом усього дня. Максимальна температурна позначка на сьогодні плюс 28 градусів. Ух, спека! Вночі буде плюс 11 градусів. Завтра також обіцяють синоптики нам сонячний день, без опадів, плюс 29 градусів. Стосовно того, коли очікувати зниження температури, у п'ятницю, суботу та неділю місцями дощі та плюс 20-21 градус.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Доброго ранку ще раз усім бажаю. Та, друзі, нагадую, номер 067-107-106. Якщо ось вранці у вас є вже бажання і потреба передати привіти. Я, Аліна Ласкава, цьому буду дуже рада. Стосовно того, куди писати, Viber, Telegram, WhatsApp ми маємо. СМС-повідомлення також переглядаємо, перечитуємо, а можна їх зателефонувати, щоб поспілкуватися у прямому ефірі і прозвучати на всю Житомирську область. Стосовно ваших привітів, то перші вітання вже надійшли, нам написала Валентина з Бердичева. Привіт, New Day FM, бажаю усім гарного ранку, я їду на навчання. Вітання усім студентам, які навчаються, вдалого дня нам. Ну що ж, нехай обов'язково все складається, Валентина, вам також привіт.
2: Ready to spread good vibes? Spread them well. Around the world.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Доброго раночку, мої рідні. Як ви знаєте, іноді, коли не хочеться нічого робити, достатньо включити веселу музику, і от якось і справи починають робитися. А ще музика сприяє продуктивності у виснажливих фізичних навантаженнях. І це вже науково доведено. Вирішили провести дослідження команда під керівництвом Ендрю Дансо з університету Ювескуля. І от вони порівняли результати учасників, які тренувалися під самостійно обрану музику, із тими, хто їхав велосипедом у тиші. І от виявилося, що музика продовжила час велотренування до виснаження в середньому майже на 6 хвилин, порівняно із поїздкою без музичного супроводу. Отже, це нове дослідження показало, що якщо щось робити, ну, наприклад, їхати велосипедом і слухати музику, яка вам подобається, навіть спеціальні плейлисти створюють для тренувань. Так от, якщо обирати ту музику, яка вас мотивує рухатися швидше, то і тренування продовжується на 20% довше. Звичайно, музика не зменшує фізичне навантаження, а скоріше допомагає нам витримати його і перетворює інтенсивне заняття на продуктивне тренування. Мені здається, просто менше думаєш про ось ті педалі, про те, що втомився і взагалі вже час перепочити. А слухаєш музику і у темпі ритмічно крутиш педалі. Тепер дослідження це також довело, ну а загалом стосовно того, яку музику обирати, то слід обирати пісні із темпом 120-140 ударів на хвилину. Перед проходженням ось цього тесту на інтенсивність, тож, друзі, якщо вам також потрібно щось робити швидко, зосереджено і продуктивно, по-перше, як на мене, потрібно телефон подалі прибирати, тому що часто саме він є причиною прокрастинації. Ну а далі вмикати ритмічну музику і працювати. От тільки не забувайте і привіти на New DFM передати, це також буде створювати потрібний настрій. Номер 067 107 106. Ну і далі ритмічна музика для нас.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: І настав час для гороскопа. Загалом сьогодні, до речі, 5 травня, день уважності до деталей внутрішнього порядку. Після емоційних хвиль попередніх днів з'являється відчуття ясності. Ніби туман розсіюється і видно, куди саме потрібно йти. Овни, сьогодні вам захочеться діяти швидше, ніж дозволяють обставини. Але саме повільність допоможе побачити деталі, які раніше вислизали. У роботі час довести до ідеалу те, що ви вже почали. Тільці, сьогоднішній день принесе відчуття внутрішнього балансу. Ви чіткіше розумієте, чого хочете, і це помітно для інших, а у коханні прості жести скажуть більше, аніж гучні слова. Близнюки, ваша увага зміщується на дім і ваш внутрішній стан. Це день не для гучних заяв, а для тихих рішень, які вплинуть на майбутнє. Тож дозвольте собі трохи усамітнення. Раки, сьогодні слова мають особливу силу, ви можете сказати щось важливе і бути почутими. Але важливо говорити щиро, без спроб сподобатися. Леви, фокус переходить на матеріальні питання та стабільність. Це хороший момент, щоб переглянути фінансові рішення або домовленості. Менше емоцій, більше практики. І діви, місяць у вашому знаку робить вас центром подій. Ви відчуваєте більше контролю над ситуацією, але важливо не перевантажувати себе. Обирайте головне і тримайте фокус. А от друга половина гороскопу за кілька хвилин. Поки що тюльпани від One More.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: І прийшов час для другої частини гороскопу. Терези, ваша черга. День просить зробити паузу. Не все потрібно вирішувати одразу. Деякі відповіді приходять у тиші. І внутрішній баланс зараз важливіший за зовнішню активність. Скорпіони. Соціальні контакти можуть принести несподівані ідеї або пропозиції. Слухайте уважно. Серед дрібниць може бути щось цінне. День працює через людей. Стрільці. У кар'єрі з'являється можливість показати себе з нової сторони. Але не через гучні дії, а через стабільність і відповідальність. Сьогодні цінується надійність. Козероги. З'являється бажання вийти за межі звичного. Це може бути нова ідея або інший підхід до старої задачі. Дозвольте собі мислити ширше. Водолії. День може підняти глибші емоції або теми, які ви відкладали. Не ігноруйте це все. Ну, а далі після реклами.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
7: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну і як же я вас залишу без гороскопу? Не залишу. Козерогам з'являється бажання вийти за межі звичного. Це може бути нова ідея або інший підхід до старої задачі. Дозвольте собі мислити ширше. Водолії. День може підняти глибші емоції або теми, які ви відкладали. Не ігноруйте це. Зараз хороший момент розібратися в собі, а чесність із собою дає сили. Та рибки. Фокус переходить на стосунки. Ви чіткіше бачите, де є справжній зв'язок, а де лише звичка. Розмова сьогодні може змінити динаміку у парі. Ось такий, друзі, сьогоднішній день. Сьогодні вже вівторок. Якщо там каже, що у понеділок важко прокидатися, важко розпочинати. До речі, психологи говорять про те, що саме у вівторок це робити складніше, тому що у понеділок ще діє ось того відчуття, що тільки складніше, тому що у понеділок ще діє ось того відчуття.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Вже травень на дворі і триває підготовка до Євробачення. Як пам'ятаєте, Україну на Євробаченні буде представляти Лалека. Вийде вона вперше у другому півфіналі 14 травня. Потім сподіваюся, що і фінал потрапить. І, до речі, на сцені конкурсу Лалека буде не сама, а головним сюрпризом номера стане і участь відомого українського бандуриста. Бандурист складе і компанію, це буде Ярослав Джусь. І багато скандалів пов'язують саме із цим конкурсом Євробачення. І от на тлі скандалів навколо конкурсу організатори також зробили чітку заяву, чи не буде Україна виключена з пісенного конкурсу. Кажуть, що ні. До речі, відсторонення України вимагала Іспанія, але організатори заявили, що не стоїть саме ось відсторонення України. Прямо сказав Мартін Грін, який є директором Євробачення, що ідея відсторонювати країни через війну організатори не підтримують. І будь-які розмови про можливе виключення України не прийнятні, але загалом ця тема спалахнула через дискусії навколо однакових правил для всіх держав, які перебувають у стані війни. І багато хто почав проводити паралелі з іншими країнами. І був скандал довкола участі Ізраїлю. Ну, загалом, поки що стосовно України ця заява прозвучала, тож Україна продовжує підготовку до конкурсу Євробачення. Будемо вболівати за Лалеку, якщо ви знаходитеся і ваші рідні за кордоном, то можна буде проголосувати. З території України, на жаль, не можна буде проголосувати за учасницю від України, але можна буде обрати іншого учасника або учасницю для того, щоб підтримати. Наша Лалека вийде 14 травня.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія знову атакувала об'єкти Нафтогазу, вбила 5 людей та ще 37 поранила. Окупанти запустили 11 балістичних ракет по Україні вночі. І невідомі дрони атакували НПЗ у Ленінградській області. Спалахнула пожежа. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рухуцький. Троє працівників групи «Нафтогаз» та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня. Ще 37 поранені, а також суттєво пошкоджені об'єкти, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Росіяни масово атакували об'єкти групи «Нафтогаз» на Полтавщині та Харківщині. Обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Маємо значні руйнування та втрати видобутку. Найболючіші є втрати серед колег, написав Корецький у Фейсбук. Він зазначив, що це була комбінована атака БПЛА та балістикою, внаслідок якої загинули троє працівників групи «Нафтогаз» та двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей отримали поранення. За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, компанія почне оцінку наслідків та відновлення. У ніч проти 5 травня війська РФ запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 ударні безпілотники. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. За попередніми даними, станом на ранок ППО збило або придушило одну балістичну ракету та 149 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Толмаз» та дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях. Також падіння збитих на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. У Ленінградській області Росії вночі пролунали вибухи. Невідомі дрони атакували промислову зону в Киришах, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів країни – «Кириши-Нефтеоргсинтез». Моніторингові канали та система НАСА зафіксували масштабну пожежу. Факт атаки підтвердив губернатор регіону Олександр Дрозденко. На місці працюють російські рятувальники. Завод має стратегічне значення для енергетики Росії, адже виробляє бензин, дизель та мазут. Аналітики наголошують, атаки на нафтопереробні підприємства скорочують експортні можливості Росії та зменшують надходження до бюджету, який фінансує війну проти України. І на цьому поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Сонце світить, пригріває, вже плюс 21 градус ми з вами маємо. Плюс 21 градус в Житомирі, в Бердичеві та в Малині, в Коростені плюс 20, у Звягилі ще 19 градусів тепла, але загалом сьогодні нам обіцяють плюс 28-29 градусів. Вночі близько 11 градусів тепла, день буде сонячний, яскравий та спекотний. Завтра середа, 6 травня, також сонячно і також плюс 29. Зниження температури очікується з п'ятниці, тоді буде плюс 21 разом із грозовими дощами.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Доброго ранку, я усім бажаю. Мене звати Аліна Ласкава. Друзі, ще година ранкового шоу «Новий день» у нас попереду. Ну і протягом ось цієї години можна писати нам у Вайбері, Телеграмі, Ватсапі, відправляти смс-повідомлення. Номер 067-107-106. Сьогодні день Янгола у Ірини та у Віталія. Тож, привітайте. Впевнена, що серед ваших друзів, знайомих є носії цих імен. Ну а далі ми маємо привітати вітання з днем народження. Сергій нам написав, тому що дуже бажає привітати свою кохану дружину Наталю Панчук із днем народження. Моя кохана, з днем народження. Ти моя душа, моя радість, моє натхнення. Дякую за любов, за ніжність, за те, що ти є. Бажаю тобі нескінченного щастя, гармонії та здійснення всіх мрій. Кохаю тебе безмежно. Далі Наталя Могилевська у якості музичного подарунку. Наталочка, з днем народження.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Соціальна реклама.
8: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Не так давно у тренді були усі спокійні кольори, беж, щось на кшталт вершкового масла, тобто жовтуватий відтінок білого. Ну, а загалом у цьому сезоні усі говорять про те, що у тренді дофамінові кольори. Що це значить? Чим яскравіше, тим краще. Якщо вам дуже хочеться поєднати яскраво-рожеву спідничку з яскраво-жовтою футболкою, це можна робити. Більше того, ось ці дофамінові кольори, вони дісталися навіть і манікюром, дозволяють робити і радять робити яскраві нігті, які будуть піднімати настрій. Ось так, ручкою махнули і одразу яскравий колір побачили. До речі, стосовно впливу яскравих кольорів на настрій, то вже річ доведена і це дійсно відбувається. Якщо, наприклад, людина дивиться на яскраво помаранчевий колір, то краще розумові здібності працюють і настрій покращується. Зелений – заспокоює. До речі, якщо вже визначати, які кольори потрібно обирати цього літа, то радять дизайнери обирати яскраво-синій колір кобальтовий. Колір його можна використовувати і в денних образах, і в вечірньому одязі, і в аксесуари додавати. Жовтий також на піку, лаймовий зелений, або яскраві зелені кольори, або більш стримані, і цитрусовий жовтий також обирайте. А, і ще, до речі, бірюзовий також є у цьому списку. І поєднання будь-якого із цих кольорів з якимось іншим. Головне, щоб настрій покращувався. Друзі, ну а ми будемо впливати на свій настрій не лише кольорами, а ще й музикою. Про прекрасні місця, beautiful places, нам далі Тієсто заспіває.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Станом на травень 26-го року активно у світі обговорюють процес номінації на Нобелівську премію 2026 року. До речі, стосовно нагородження та взагалі, коли стануть відомі імена нагороджених, то 9 жовтня буде офіційне оголошення лауреатів. Сама церемонія відбуватиметься традиційно 10 грудня 2026 року. Ну, а власне кажучи, чому стільки обговорень навколо Нобелівської премії. Звичайно, особливо в частині премії миру, яка традиційно привертає найбільшу увагу політиків та медіа, особливо у світлі сучасних подій. Ну і загалом на цю премію мира висунули рекордну кількість номінантів. 287 кандидатів. Це 208 окремих осіб та 79 організацій. Чи буде номінований Дональд Трамп? Невідомо. Загалом його кандидатуру висунули за премію, на премію за активні дипломатичні зусилля і номінували його лідери кількох країн, включаючи Камбоджу, Ізраїль та Пакистан. А от що цікаво, взагалі список номінантів прихований. Його озвучують лише через довгий період, через 50 років можна дізнатися, чи була та чи інша людина взагалі номінована, а загалом озвучують лише ім'я переможця, яке ми дізнаємося лише у жовтні. Друзі, ну а далі Альона Мергалієва на NewDFM. Звучить з вами я, Аліна Ласкава. Стосовно часу, то робочий день триває і продовжується. 10 година та 37 хвилин в Україні.

0: 340-92-16. Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки в кінотеатрах вашого оператора. Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
0: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій. Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. Yeah.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, завжди приємно отримувати ваші привіти і привітання із днем народження, то взагалі особлива подія. Як можна потрапити до прямого ефіру NewDFM? Наш номер 067-107-106. Можна як зателефонувати за цим номером, так і відправити привітання, адже маємо ми всі месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, також можна смс-повідомлення відправляти. Пишіть нам і на нашу сторінку в інстаграмі NewDFM, побачите червоний логотипчик, також туди завітайте. Так і зробила Ольга, тому що в родині Олечки сьогодні свято. Чоловік Юрій відзначає свій день народження. Далі зачитую привітання. Доброго ранку! Привітайте, будь ласка, мого чоловіка Юрія з його днем народження. Міцного здоров'я, успіхів в роботі, здійснення мрій, позитивного настрою на кожен день. Залишатися таким же справжнім мужчиною, надійним другом, люблячим батьком та чоловіком. Нехай сьогоднішній день буде особливим. З любов'ю, дружина Ольга та донечка Марина. Я впевнена, Юрій, що ваші дівчата Ольга та Марина зроблять цей день особливим. Ну, а від нас музичний дарунок Тарабарова. Ми віримо в любов.

0: Люба!
1: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Отже, друзі, вже майже 11 година, ранкове шоу «Новий день» добігає завершення, але якщо не встигли ви передати привіти, то знаєте, що з 13 до 14 під час обіднього шоу «Привіт в обід» це також можна буде зробити. Номер телефону у нас незмінний – 067 107 106. Ну, а я, Аліна Ласкава, вас запрошую до нової музичної години вже за 5 хвилин. Віталій Рогуцький з останніми новинами.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Абсолютний цинізм. Зеленський заявив про дзеркальні відповіді надії Росії, яка просить про тишу на 9 травня. Псевдокур'єр із бомбою. У Житомирі викрили агентку РФ, що готувала теракт. І до програми «Доступні ліки» додали нові препарати для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інсультів та тромбозів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом російську ракетно-дронову атаку по Україні, поки Кремль просить про тишу для проведення свого параду 9 травня. Про це Зеленський написав у соцмережах. Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну і наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально, наголосив він. У ніч проти 5 травня війська РФ запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 ударні безпілотники. Зокрема, на Полтавщині окупанти уразили об'єкт газовидобування. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Відомо про 4 загиблих та 31 постраждалого. Більшість із них – це рятувальники ДСНС, які приїхали на місце масштабної пожежі після атак, після чого окупанти вдарили по них ракетою. У Житомирі Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою запобігли теракту. Затримана агентка російських спецслужб, яка під виглядом поштового кур'єра готувала підрив адмінбудівлі одного з підрозділів Збройних сил. Про це інформує правління СБУ у Житомирській області. За даними слідства, завербована мешканка Ізмаїла на Одещині орендувала квартиру в Житомирі, де виготовила саморобний вибуховий пристрій. Вона придбала форму кур'єра, провела розвідку біля військових об'єктів і планувала доставити посилку з бомбою, начиненою металевими деталями та мобільним телефоном для дистанційної активації. Під час обшуку вилучено готовий СВП, хімічні компоненти та докази співпраці з російськими кураторами. Жінці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Програма «Доступні ліки» розширила перелік препаратів. Відтепер пацієнти з серцево-судинними хворобами, цукровим діабетом другого типу та ризиком інсультів чи тромбозів можуть отримати інноваційні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Які нові препарати можна буде отримати за програмою реімбурсації? 4 травня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. До списку додали «Ксарелто», «Прадаксу», «Еліквіс», «Форксігу» та «Джардінс», а також 19 торгових назв на основі «Аторавастатіну». Держава компенсує фіксовану суму за упаковку, решту доплачує пацієнт залежно від ціни в аптеці. Загалом у програмі тепер 778 позицій, серед них інсулін, комбіновані препарати та тест-смужки. Ліки можна отримати за електронним рецептом у понад 17 тисячах аптек по всій країні. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, сьогодні на нас чекає спекотний день. Синоптики обіцяють температуру до плюс 29 градусів. Зараз маємо плюс 23. День буде сонячний, та й такий, що можна навіть і позасмагати, якщо знаєте той час і можливість. Вночі обіцяють плюс 12. Завтра також сонячно, без опадів та плюс 29. Зниження температури разом із дощами очікується у п'ятницю, але не суттєво, буде плюс 21.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Гречка. Корисні поради для міцного здоров'я на Ньюбі FM.
1: Друзі, от вічне питання, яке стоїть у багатьох сім'ях, це чистити зуби до сніданку чи після сніданку. Людина, яка чистить зуби після сніданку, ніколи не повірить у те, що правильно робити це до. Ну і так само люди з іншого табора переконані, що вони все роблять правильно. Маємо поставити крапку у цій суперечці, що говорять стоматологи із цього приводу. Так от, виявляється, стоматологи кажуть, що чищення зубів перед сніданком є більш доцільним для здоров'я ротової порожнини. Тому що вночі на зубах накопичуються бактерії, наліт, і ось ці всі бактерії потрібно видаляти ще до прийому їжі. А також ранкове чищення допомагає створити на поверхні зубів захисний шар фтору. Тому це дає змогу зменшити вплив кислот, цукрів, кави, ось того, що міститься у продуктах сніданку. Правда, смак їжі від цього змінюється, погодьтеся, особливо, якщо паста зубна має яскравий м'ятний смак. Але, попри рекомендації фахівців, багато людей звикли чистити зуби після їжі. Логіка тут також проста. Навіщо мені одразу бруднити сніданком чисті зуби? Я краще їх забрудню, потім почищу і буду до обіду ходити з чистими зубами. Ну і, в принципі, це також має свою логіку, але стоматологи все ж таки наголошують на тому, що краще робити це до сніданку. Ну, ось такі стоматологічні правила.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Чи слухаєте ви подкасти? Загалом це непогана можливість щось робити або займатися спортом і паралельно освіту отримувати або здобувати нові знання. А от виявляється, що третина нових подкастів у світі створюються навіть не людьми, а за допомогою штучного інтелекту. Зараз ця частка сягає приблизно 35% за окремі дні, це майже 40%, і загалом відбувається стрімке зростання кількості автоматично згенерованого аудіоконтенту. Не завжди людина навіть може відчути, що цей аудіоконтент, цей подкаст створений штучним інтелектом. Що я помічала, це те, що із числівниками іноді у штучного інтелекту просто біда. Плутається у цифрах, особливо якщо вони не цілі, а не дробовані, і потрібно це все якось озвучувати. Але загалом багато подкастів створюються зі штучно згенерованими голосами. Саме за штучно згенерованою інформацією. Якщо ще у 2024 році цей відсоток був маленьким, так от зараз в 2026 році 35% і більше від усіх нових шоу становить саме подкасти, створені штучним інтелектом. Це, наприклад, подкасти на вузькій

0: теми та обговорення будь-яких питань. Ну і загалом стосовно статистичних даних, 485 штук за день створює машина.
1: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: До речі, про штучний інтелект. Не лише він зачитує нам штучні подкасти, а й з'являються нові сервіси для планування родинних покупок. Уявіть, ви заходите у додаток, а він уже знає, що цього тижня у вашому супермаркеті акція на молочні продукти, наприклад, що дитині потрібні нові кросівки, витрати на каву в кав'ярнях перевищили середній рівень. І ось це все він не просто фіксує, а пропонує рішення. Купити каву для дому, складає список продуктів з урахуванням знижок, складає меню на тиждень саме з урахуванням тих продуктів, які вже за знижками, ну і загалом це все розраховується для того, щоб заощадити ваш сімейний бюджет. І от такі сервіси працюють завдяки підключенню до банківських рахунків і карток лояльності. Вони аналізують транзакції, прогнозують майбутні витрати і попереджають про можливі фінансові діри. Вже популярні додатки, особливо у Сполучених Штатах, які автоматично формують розумний кошик для онлайн-магазинів. Деякі з них безкоштовні, деякі працюють за якісь символічні суми на місяць. В Україні поки що це не настільки поширена схема, але з'являються стартапи, які пропонують схожі рішення для того, щоб планувати харчування і оптимізувати комунальні платежі. Але загалом експерти кажуть, що це новий рівень побутової економії. Звичайно, частина користувачів хвилюється за приватність даних, тому що сервіс має доступ до фінансової інформації, але тут розробники запевняють, що все гаразд, лише анонімізовані дані використовуються і загалом всі дотримуються міжнародних стандартів безпеки. В будь-якому разі цей тренд є очевидним, що штучний інтелект допомагає заощаджувати гроші, а це вже непогано. А от допоможе вам покращувати настрій Сергій Шателюк, який з'явиться в ефірній студії NewDFM вже за кілька хвилин. Я, Аліна Ласкава, прощаюся до завтра. Бережіть себе.
0: І науки, і техніки.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: РФ атакувала центр Чернігова, є постраждалі та руйнування. Зеленський про підсумки квітня, понад 35 тисяч втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України. У Житомирі відкрили прийом ветеранських проєктів, які отримують співфінансування з міського бюджету. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Росіяни вдарили ударним дроном по центру Чернігова. Пошкоджено адміністративну будівлю та кілька автомобілів. Є постраждалі. Про це повідомляють телеграм-канали голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Шауса і начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брежинського. Росіяни атакували Чернігів ударним дроном типу «Шахет». Безпілотник влучив у центральну частину міста. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю, автомобілі, троє людей звернулися по медичну допомогу. Жертв немає. На місці удару працюють усі екстрені служби. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони та військових заявив, що Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі. В той же час Україна значно збільшила кількість уражень на відстані понад 20 кілометрів. Була доповідь від наших військових і міністра оборони за підсумками квітня. Маємо сильні результати в знищенні окупанта. Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження. Суттєво зросла і кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані більше 20 кілометрів, удвічі більше порівняно з березнем та в 4 рази порівняно з лютим, написав президент у Телеграм. Водночас Зеленський зазначив, що сили оборони потребують збільшення кількості роботизованих місій. За квітень було здійснено більше ніж 10200 логістичних та евакуаційних завдань НРК. І це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. У Житомирі стартував прийом ветеранських проєктів, які отримують співфінансування з міського бюджету. Департамент соціальної політики оголосив конкурс для громадських організацій, ветеранів та осіб з інвалідністю. Фінансова підтримка надаватиметься програмам, спрямованим на допомогу ветеранам війни, їхнім родинам та людям з інвалідністю, а також на національно-патріотичне виховання і формування позитивного образу ветерана. Загальний обсяг фінансування у 2026 році становить понад 111 тисяч гривень, а максимальна сума для одного проєкту – 22 тисячі. Заявки приймають до 3 червня у Департаменті соціальної політики міської ради. Організації мають подати опис проєкту, кошторис та підтвердження партнерства. Умови конкурсу передбачають прозорість і забороняють використання коштів на комерційні чи політичні цілі. І на цьому поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, вітаю! 12-та година в Україні. З вами Сергій Шателюк і розповім вам, що там з погодою маємо на сьогоднішній день. Ну, а на сьогодні, знаєте, температурний рекорд. Адже в Житомирі та області на сьогодні буде зафіксовано максимально плюс 29. Вже маємо цей рекорд на плюс 28, адже останній раз така температура трималася у 1954 році. Ну, а ось температурний мінімум спостерігався мінус 1 саме в цей день у 1999. На сьогодні ввечері будемо мати плюс 22, вітер помірний до 3 метрів на секунду, звісно, опадів не очікуємо. На завтра знову рекорди від плюс 13 до плюс 29, ну і весь день будемо бачити сонечко. Дещо вітряно буде від 4 до 5 метрів на секунду вітер.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
4: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
5: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
4: Акція дія старшого квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
8: Розміщення реклами на New Day FM.
9: 067-306-106.
8: New Day FM. Новий день. Нові можливості. Yeah.

0: Що ж, вітаю, друзі, в студії Сергій Шателюк. Зараз слухаємо уважно, бо тут не просто оновили правила, тут реально хочуть перевернути всю систему водійських прав. В Україні готують одну із найбільших реформ за останні роки, і Кабмін подав законопроект 15200, і якщо його приймуть, водійські посвідчення стануть більш європейськими, але значно більш деталізованими. Ну і зараз поясню простою мовою, без бюрократії, що, куди і як. Тепер нові категорії, більше конкретики. Тепер транспорт розділяють максимально чітко. Категорія АМ – це мопеди до 45 км на годину. Категорія А1 – це легкі мотоцикли до 125 кубів. А2 – середні мотоцикли, обмежена потужність. Ну і категорія А – вже повноцінні дорослі байки, так би мовити. Категорія Б1 – квадроцикли. Категорія Б – стандартні легковики. Б є авто з причепом. Ну і, звісно, С1 і С вантажівки відповідно, і автобуси Д1Д. Ну і навіть окремо тепер трамваї та тролейбуси тепер мають окремі категорії. По віку теж все змінилося. Тут найцікавіше – мопед з 15 років, легкі мото і квадроцикли з 16 років, авто з 18 років, авто з супроводом можна навіть з 17 років, ну а далі вже серйозніше. Потужні мотоцикли тільки з 20-24 років, в залежності від категорії мотоциклу. Вантажівки з 21 року, ну, автобуси взагалі з 24. Тобто, легка простота, чим більше відповідальність, тим більше досвіду треба. Головна фішка – це поступовий доступ. Ну, це вже реально там новий рівень, тепер не можна буде просто так перестрибнути. Сьогодні ви на легковику, ну, а завтра вже на фурі. Ні, спочатку досвід, потім доступ. Ну і, наприклад, маєте категорію Б, отримуєте автоматичну, простішу, типу категорії АМ, А1. Хочете щось серйозніше, покажіть стаж, ну і навички. Що це змінить взагалі на практиці, запитаєте ви? Ну, менше випадкових водіїв на складному транспорті, більше контролю і логіки, права будуть реально показувати рівень водіння. Ну і найважливіше, певно, це підганяють під стандарти ЄС, щоб наші права нормально визначалися за кордоном. Ну, а тепер по-чесному, так, система стане складнішою, але безпечнішою, бо зараз іноді виглядає так. Отримав права і одразу герой. Ой, на дорозі.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: зла. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду – власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
6: Розміщення реклами на New Day FM
7: 067-306-106.
6: New Day FM. Новий день, нові можливості.

Що ж, друзі, зараз поговоримо і про тренди, і про легенди, і про бренди, і навіть про великі статки, ну і, звісно, про велику родину. Іноді, там, знаєте, мільярди – це ще не фінал, і родина власника Самсунга після смерті Лі Гонхі отримала величезну просто спадщину і сплатила державі близько 8 мільярдів доларів податку. Це один із найбільших податків на спадщину в історії взагалі. Причина – у Південній Кореї ставка може доходити до 50% податку. Тобто, фактично, половина статку повернулася державі. Ну і що цікаво, сама родина заявила, що це нормальна практика і частина відповідальності суспільства. Ну і тут простий висновок. Чим більший бізнес, ну тим більше не лише прибутку, але й зобов'язань.

А тепер трохи легенд з Японії. Там знову набирає популярності стародавній спосіб приготування кави, ну, якому вже понад 300 років. Замість звичайної кавомолки там беруть зерна, розтовкують їх у ступці, кладуть у тканинний мішок і просто опускають у гарячу воду. У результаті виходить напій, який більше, ну, нагадує чай. Такий легкий, м'який, ну і не такий насичений. Кажуть, саме так каву пили ще самураї. Ну а тепер цей метод повертається як частина тренду на простоту, традиції, ну і трохи сповільнення в ритмі життя.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Одна за одною чотири ракети ДСНС показала відеоатаки росіян на рятувальників у Полтавській області. Канада виділила додаткові 12,4 мільйони євро до фонду підтримки енергетики України. І на фестивалі «Докфест» в Житомирі зібрали понад 60 тисяч гривень для Центру захисту тварин. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Війська РФ запустили 4 ракети по рятувальниках ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки атаки на об'єкт газового добування на Полтавщині. Про це повідомили в ДСНС. Надзвичайники приїхали на місце вже коли прозвучав відбій тривоги і можна було починати гасіння. І саме в цей момент росіяни цинічно ударили знову одна за одною 4 ракети. Це був не випадковий обстріл, цілеспрямований удар по тих, хто рятує життя, заявили в ДСНС. Унаслідок повторного удару загинули 2 рятувальники. Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. Також 2 працівники нафтогазового підприємства. Також відомо про 23 постраждалих рятувальників. Загальна кількість постраждалих сягнула 37. Серед них є люди у тяжкому стані. 5 та 6 травня в Полтавській області оголошено жалобу. Уряд Канади надав додаткові 12,4 мільйона євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни тепер становить понад 57 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Зараз кошти вже спрямовують на першочергові потреби енергетичних компаній та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду, повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її відновлення. Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України та його прибуття очікується до зниження температур. Понад 60 тисяч гривень зібрали для Центру захисту тварин під час фестивалю «Докфест». Про це повідомила пресслужба Житомирської міськради. 2 та 3 травня в Житомирі проходив перший фестиваль для собак та їхніх власників. У межах заходу відвідувачі долучилися до збору коштів на підтримку Центру захисту тварин, йдеться у повідомленні. Також на фестивалі двоє цуценят знайшли свій дім та люблячих господарів. Вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Кошти спрямують на клітки для відлову та бокси для стаціонарного утримання тварин. Нарешту буде придбано корм та медикаменти, повідомили в Центрі захисту тварин. На цьому поки що вся інформація. На сьогодні я з вами прощаюсь, а за годину про події вас буде інформувати Марічка Ткачук.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: На сьогодні, на вівторок, на 5 травня, увесь день у Житомирі області буде ясним. Ну і хмари не засмутять його своєю присутністю. На сьогодні без опадів, плюс 28 маємо на даний момент, 29 очікуємо. Ввечері температура знизиться до плюс 22 комфортних, вночі плюс 13. На завтра максимально плюс 29 і сонячна погода, і також без опадів. Лише тільки в четвер, можливо, хмарно з проясненнями і плюс 26.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, вітаю вас! Вівторок, 5 травня. Ну і це привіт в обід. На хвилях New Day FM. З вами, як завжди, Сергій Шателюк. Ну і, здається, сьогодні ефір можна вести не тільки з мікрофоном, але й з вентилятором, бо, знаєте, так на вулиці реально спекотно. Така погода, що навіть асфальтом, здається, вже трохи втомився. Ну і якщо ви зараз в авто, то вмикайте кондиціонер. Ну а якщо на роботі, тримайтеся ви. Ну а якщо на вулиці, то ви сьогодні справжній герой, тут без варіантів. Нагадаю, де ви нас можете почути. Ну і в Житомирі хвиля 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Ну і, звісно, ваші привітики та побажання чекаю на Viber, Telegram або ж WhatsApp на номер телефону 067-107-106. Пишіть, зробимо цей, знаєте, такий спекотний день трохи приємнішим разом. Ну і як ви вже це робите, то знаєте, у нас маємо привіти, який сьогодні прийшов дещо раніше, але зачитаємо, звісно, в шоу. Пише нам пані Наталія, ну і пише: потомственні швеї передають привітик всім жителям ВНР. Не знаю, що це значить, ну, гарного і продуктивного всім дням, і ринки з Днем Ангела вас. Що ж, я приєднуюсь до цього, поїхали далі, будемо цікавіше проводити цей день.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, якщо у вас колись буде такий важливий тест, співбесіда, чим серйозні переговори, запам'ятайте одну річ – сідайте ближче до вікна. Вчені офіційно підтвердили, що студенти, які сиділи біля вікна, складали тести на 9% краще. Ну і причина не в шпаргалках, на склі, ну якщо що, ну а просто мозок трохи, ну знаєте, відпочиває, коли ви дивитеся назовні. Навіть коротке залипання на пейзажі, там на дерева, машини, на людей допомагає перезапустити увагу, ну і зменшити втому. Ну і що цікаво, чим далі від вікна сиділи учасники, тим гірше були результати. Тобто тепер це не я хочу до вікна, а прямо стратегічне рішення для продуктивності. Тож, якщо сьогодні хтось буде пересідати ближче до світла, знайте, це не примха, це прямо наука.

Що ж, друзі, якщо ви любите Євробачення, то тут є привід трохи підтанцьовувати вже прямо зараз. У фіналі шоу, який пройде 16 травня у Відні, готують великий інтервал-акт до 70-річчя конкурсу. Ну і туди запрошують справжніх просто легенд, серед яких і наші українці. На сцену вийдуть Верка Сердючка, ну та сама енергія з Лаша Тумбай. Ну і, звісно, Руслана, яка у 2004 році буквально розірвала Європу. Також у шоу з'явиться Олександр Рибак, Лорді, Крістіан Костов та інші яскраві учасники різних років. Коротше кажучи, це буде не просто фінал, а справжній такий концерт ностальгії, ну і хітів, які ми знаємо з перших секунд просто. Ну і є відчуття, що коли Сердючка знову вийде на сцену, Європа знову не зможе сидіти на місці.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
6: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, навіть іноді дуже великі гроші не здатні змінити рішення. Легендарна українська співачка Софія Ротару досі не повертається на сцену з початку повномасштабної війни. Ну і, схоже, не планує цього робити найближчим часом. За словами її колишнього директора Сергія Лаврова, пропозиції виступають досить так багато із різних країн. Причому мова йде про дуже серйозні суми, наприклад, один із останніх – це близько 200 тисяч євро за концерт в Дубаї. Але вона відмовила. Позиція проста. Поки тривають бойові дії, не час для концертів. Ну і тут вже не про гонорари, а про принципи. Тому зараз Ротару тримає паузу, попри інтерес, ну і запрошення з усього світу. І, здається, це той випадок, коли мовчання теж говорить про дуже багато.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Ворог атакував Запоріжжя. У місті виникла пожежа. Четверо постраждалих. Завод у Чебоксарах атакували українськими далекобійними ракетами «Фламінго». І чуднівські поліцейські відправили на лаву підсудних, обвинуваченого у тяжкому травмуванні 10-річного хлопчика. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Через російські удари по Запоріжжю вночі та вранці 5 травня постраждали четверо людей. Також у місті виникла пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку він зазначав, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю виникла пожежа у нежитловій будівлі. Згодом поінформував, що через ворожу атаку постраждала жінка. Пізніше Федоров додав, що внаслідок ранкової ворожої атаки пошкоджено вікна та даху будівлі в Олександрівському районі обласного центру. Близько обіду начальникова повідомив, що кількість поранених зросла. Зокрема, до 4 зросла кількість поранених через ранкову ворожу атаку по Запоріжжю. Кожному надається медична допомога, написав Федоров. Також додам, за минулу добу 3 людей загинуло, ще 11 поранено. Наслідок ворожих атак на Запоріжжя, Вільнянськ та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 743 удари по 49 населених пунктах області. Для атаки на російське оборонне підприємство у Чебоксарах, це Чувашська область РФ, Сили оборони України застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Українські «Фламінго» подолали відстань більш ніж 1500 кілометрів, заявив очільник держави. Як зазначає Зеленський, на ураженому виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського МВФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти України, підсумував Зеленський і нагадав, що Україна оголосила про режим тиші, починаючи з 12-ї ночі проти 6 травня, але буде діяти дзеркально у відповідь на російські дії. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили, сказав президент. І чуднівські поліцейські відправили на лаву підсудних, обвинуваченого у тяжкому травмуванні 10-річного хлопчика. Встановлено, що 50-річний житель громади вдарив по голові маленького односельця. Дитину було госпіталізовано з тяжкою травмою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Нагадаю, подія сталася ввечері 22 березня. Встановлено, що того дня хлопчик грався на подвір'ї за місцем проживання його тітки зі співмешканцем. Між дитиною та нетверезим господарем виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік схопив дерев'яну штахетину та вдарив нею хлопчика по голові. За висновками експертів, потерпілий отримав тяжкі травми, що становили загрозу для його життя. Слідчі поліції інкримінували фігуранту за подіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження. Відповідно до чинного законодавства, обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 14-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Погода на радіо New Day FM.
1: Схоже, друзі, що терміново потрібно діставати що шорти, що футболки, адже плюс 29 маємо на температурних показниках. На сьогодні це максимальна температура в Житомирській області, опадів не очікується, вітер невеликий до 3 метрів на секунду, а на завтрашній день синоптики трохи змінили свою думку, але в кращу сторону. На завтра від плюс 13 до плюс 30 за Цельсієм. Сонячна погода протримається весь день, вітер до 4 метрів на секунду.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
9: Соціальна реклама.
10: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
9: Соціальна реклама.

знайшов, і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалася, мейк обралася, стіли шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Сергій Шатилюк. Але сьогодні не про автомобілі, а про електросамокати. Ну і зараз така новина для всіх, хто катається на самокатах, і для тих, хто від них уже трохи втомився на тротуарах, як і я. В Україні хочуть серйозно змінити правила для електросамокатів і моноколіс. Ну і головне, їх можуть прибрати з тротуарів. Так, це може бути реально. Що ж, якщо ми про це говоримо, то що пропонують? Нові правки до законопроекту 3023 передбачають заборону їзди тротуарами, ну і рух тільки по велодоріжках або по краю проїжджої частини. І все, варіант «я тихенько між людьми» тут більше не прокатить. Чому взагалі це придумали? Бо зараз ситуація така, ви йдете спокійно собі по тротуару і раптом там і все. Можливо, вас збили, можливо, ні, можливо, просто проїхали в сантиметрі від вас. Ну і це вже не просто дискомфорт, це травми, аварії, ну і купа скарг. Що ще важливо все ж таки? Пішоходи тепер абсолютно і пріоритети, тобто якщо навіть самокат десь поруч, він зобов'язаний пропустити людину. Ну інакше вже відповідальність. Будуть і нові знаки, планують ввести знак «Рух електротранспортом, електросамокатом заборонено», і місцева влада зможе ставити його де завгодно. Це можуть бути парки, площі, центр міста, там, де людей багато, самокатом скажуть, що не можна. До побачення. Що це означає для вас? Якщо закон приймуть, то самокат дорівнює майже як транспорт, тротуар дорівнює тільки для людей, ну і більше правил дорівнює більше контролю. Ну і коротко, раніше самокати можна було їздити де завгодно, тепер, будь ласка, по правилах. І, чесно кажучи, пішоходи зараз десь тихенько аплодують. Ну, і я разом з ними.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шоу квітня 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. It's 11 o'clock.

0: Техніки, науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Сьогодні в техноскарбі про правила гри в кіноіндустрії і про нестандартний підхід до транспорту. Спочатку про нові вимоги до премії «Оскар», ну а трохи пізніше про поїзд, який став туристичною фішкою. Почнемо із кіно. І офіційно оновили правила премії «Оскар». Головне, у ключових категоріях можуть змагатися тільки реальні люди. Повністю згенерований контент або штучний інтелектуальний актори до номінації не допускаються. При цьому самі технології не забороняють. Їх можна використовувати як інструмент у виробництві. Але принцип чіткий. Фінальний творчий контроль і внесок мають залишатися за людьми. Фактично індустрія намагається зафіксувати баланс між технологіями і авторством. Ну а що там про нові поїзди, дізнаєтесь вже за 2 хвилинки.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». Техноскарб.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Ну а зараз поговоримо про атмосферу, яка працює на емоції. І в Японії курсує тематичний котопоїзд, натхнений історією кішки Тама. Саме Тама у 2007 році стала символом станції Кіші і фактично врятували її від закриття. Сьогодні ця історія перетворилася на повноцінний туристичний проєкт. У поїзді коти всюди. В дизайні інтер'єру, деталях і навіть на самій платформі живі котенята. Пасажири можучи не лише проїхатися маршрутом, а й отримати тематичний сувенір, фірмовий штамп на пам'ять. А це вже приклад того, як ідея та історія можуть зробити звичайну поїздку просто окремим досвідом. Що ж, друзі, я, Сергій Штелюк, на сьогодні завершую свій ефір. Вже невдовзі, за 7 хвилиночок, ви почуєте актуальний випуск новин від Марічки Ткачук.
0: Новинки науки і техніки. Слухайте.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: СБУ підтвердила ураження НПЗ у Ленінградській області РФ. Пожежа триває. Тищенка примусово приведуть до суду після ігнорування засідань. І муніципальне партнерство заради доступності. Житомир ділиться із Миколаєвим досвідом впровадження безбар'єрності. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Служба безпеки України підтвердила успішне ураження об'єктів нафтоінфраструктури у Ленінградській області РФ. Пожежі фіксують на НПЗ «Киришнефті Оргсинтез», а також на нафтоперекачувальній станції «Кириши». Про це йдеться у повідомленні СБУ. Зазначається, внаслідок атаки безпілотників на НПЗ «Киришнефті Оргсинтез» зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинне перероблення нафти. А на території нафтоперекачувальної станції уражено резервуар із нафтопродуктами. Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко підтверджував займання у промзоні міста Кириші довідково. НПЗ «Кириші-Нефті-Оргсинтез» називають найбільшим у регіоні та одним із найбільших у Росії. Він має потужність 20-21 мільйон тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу усього нафтоперероблення РФ. А нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ. Шевченківський районний суд Дніпра наказав застосувати примусовий привід до народного депутата Миколи Тищенка через те, що він ігнорував попереднє засідання. Про це у коментарі громадському повідомили в офісі генпрокурора. Нагадаю, справа щодо Тищенка стосується незаконного позбавлення волі та побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи у Дніпрі. Нині судовий процес перебуває на етапі дослідження письмових доказів сторони обвинувачень. Як повідомили у прокуратурі, через ігнорування засідань суд уже наклав на Тищенка грошове стягнення розміром 3328 гривень. Але той продовжив не виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки щодо явки. Зрештою, через чергову неявку прокурор подав клопотання про застосування примусового приводу. Суд визнав причину неприбуття Тищенка неповажною і задовольнив клопотання прокурора. Тобто до Тищенка мають застосувати примусовий привід на наступне засідання, яке має відбутися уже 14 травня. І досвід Житомира у впровадженні безбар'єрного маршруту стає підґрунтям для Миколаєва. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі з представниками Миколаївської громади та Міністерства розвитку громад та територій України, пише прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, Житомир нині перебуває на фінальному етапі реалізації першої черги безбар'єрного маршруту від розробки проєктно-кошторисної документації до практичного втілення. І саме цими напрацюваннями та знаннями місто ділиться із миколаївськими колегами. Зазначається, співпраця з Миколаєвом ще й логічне продовження ініціативи «Пліч-о-пліч згуртовані громади», у межах якої Житомир і Миколаїв уже мають партнерські зв'язки та підтримують одне одного у відновленні і розвитку. Між нашими громадами існують дружні зв'язки, співпраці у сферах культури, освіти та спорту. У Житомира дійсно є чому повчитися. Коли у нас виникла проблема із водопостачанням, Житомир допоміг ресурсно, передав установку для очищення води. Переконаний, що співпраця і в цьому напрямі дасть вагомі результати, підкреслює заступник міського голови Миколаєва Сергій Корінєв. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 15-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною. Вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діста шовпіння до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде. Димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир. Вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Відбій повітряної тривоги. Новини на радіо New Day FM.
1: Народному депутату України повідомили про підозру в держзраді. Ймовірно, йдеться про Дубінського. Сили оборони завдали портовій інфраструктурі НПЗ у Туапсе збитків на понад 300 мільйонів доларів. За минулу добу пожежі сухої трави на Житомирщині охопили площу понад 12 гектарів. Зараз більш детально про ці події. Вітаю. Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в держзраді народному депутату України 9-го скликання. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубінського, якого вже підозрюють у держзраді. Про це повідомили в офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань. За даними слідства, підозрюваний через публікації, дописи, аудіо та відеозвернення в особистому телеграм-каналі на Фейсбук та Інстаграм поширював проросійські тези та допомагав державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. Як зазначили у ДБР, підозрюваний вже перебуває у СІЗО. Проте, навіть так, він продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду. Так, під час зустрічі підозрюваний вів активну державну інформаційну пропаганду. Так, під час зустрічі з адвокатами фігурант користувався їхніми ноутбуками, на яких писав заготовлені тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції, що, де і як публікувати. Після цього адвокати передали матеріали його дружині, яка зараз проживає у Барселоні і адмініструє соцмережі депутата. Прокурори спільно з правоохоронцями дослідили понад 50 відеозвернень і публікацій політика. У тому числі на російських ресурсах. У прокуратурі не вказують, про кого йдеться. Проте народний депутат України Олександр Дубінський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру. Він зазначив, що у нього в СІЗО та у його адвокатів зараз проходять обшуки. Портова інфраструктура і нафтопереробний завод міста Туапсе Краснодарського краю РФ у результаті нещодавніх ударів Сил оборони України зазнали збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у соцмережах. Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони у квітні та 1 травня призвело до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ на суму понад 300 мільйонів доларів США, йдеться у повідомленні. Треба нагадати, що 1 травня зафіксоване четверте ураження НПЗ в Туапсе. Супутникові знімки показали, що нафтова пляма в Чорному морі, яка утворилася після ударів, наближається до розкішного палацу Володимира Путіна в Геленджику. Минула доба для рятувальників Житомирської області була напруженою. Здійснено 21 виїзд на ліквідацію пожеж, з яких 10 пов'язані із загоряннями сухої рослинності площею у 12 гектарів. Завдяки діям вогнеборців усі пожежі вдалося ліквідувати. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, найбільше загоряння сталося у селі Тепениця Коростенського району, де вогонь охопив близько 2,5 гектарів території. Надзвичайники додають, спалювання сухої рослинності є порушенням законодавства і тягне за собою штраф від понад 3 тисяч гривень для громадян та від 15 300 гривень для посадових осіб. Також нагадаємо, що за минулий тиждень на Житомирщині було зафіксовано 42 загоряння сухої рослинності на загальній площі майже 23 гектари. Наразі це всі новини станом на 16-ту. Наступний випуск новин рівно о 17-й.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Мої вітання вам, друзі. Мене звати Ярослав Колесник, і я вас запрошую до нашого традиційного вечірнього ефіру. Ну і розпочну, звісно, з сюрпризів матінки природи вже, здається, на завтра. Адже сьогодні все вже зрозуміло. І хто, можливо, прогалив цю інформацію, друзі, маємо відзначити, що Україна сьогодні найспекотніша країна в Європі. 29 градусів були ось такі у нас показники зафіксовані. Якщо говорити не про Житомирщину, то в Івано-Франківську сьогодні стовпчики продемонстрували 45-46. Як вам таке, друзі? Вночі сьогодні 12-13 зі знаком плюс, а завтрашній день, напевно, буде дуже схожим на сьогоднішній. Ті самі 27-28 градусів тепла. Почуємо з вами дещо згодом в Україні 16 година та 7 хвилин за Києвом. Ви слухаєте UDFM. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Українська асоціація футболу може покарати київське «Динамо» після поразки від «Шахтаря». І скільки українських клубів гратимуть в Єврокубках наступного сезону? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. У неділю, 3 травня, відбувся матч 26-го туру української прем'єр-ліги, в якому зустрічалися київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Нагадаємо, що підопічні Орди Турана здолали киян з рахунком 2-1. І контрольно-дисциплінарний комітет України асоціації футболу може покарати господарів через кількість вболівальників, які прийшли на стадіон імені Валерія Лобановського. Квота на цей поєдинок становить 4333 вболівальники, а на стадіоні було 7900 людей. Звісно, приємно бачити таку кількість вболівальників і таку підтримку для власної команди. Проте є розуміння, що це порушення правил регламенту і через це «Динамо» ризикує отримати дискваліфікацію на наступний домашній матч. І це стосується заборони для відвідування стадіону. Після 26 зіграних турів, нагадаємо, підопічні Ігоря Костюка набрали 47 залікових балів. Сезон української прем'єр-ліги наближається до свого завершення. І до кінця чемпіонату залишилося зіграти лише 4 тури. І за їх підсумками визначаться всі клуби, які будуть представляти Україну в наступному розіграші Єврокубків. Отже, у сезоні 26-27 Україну в Єврокубках будуть представляти 4 команди. І треба в цьому питанні розібратися. Переможець УПЛ отримує путівку до Ліги чемпіонів. За 4 тури до фінішу донецький «Шахтар» лідирує в чемпіонаті, маючи 10 очок переваги над ЛНЗ. Тож саме гірники наступного сезону будуть представляти Україну у Лізі чемпіонів. Чемпіон УПЛ стартує з першого кваліфай-раунду, однак «Шахтар» має шанси напряму потрапити до основного етапу, оминувши кваліфікацію. Річ в тім, що якщо переможець Ліги чемпіонів кваліфікується до наступного розіграшу турніру через національний чемпіонат, то в основному раунді з'явиться вакантне місце. Щодо Ліги Європи, переможець Кубка України отримає право зіграти в першому кваліфай-раунді Ліги Європи. Нагадаємо, що в фіналі турніру зійдуться київське «Динамо» та сенсаційний «Чернігів», який наразі виступає в першій лізі. Фінал Кубка відбудеться 20 травня у Львові на арені Львів. Щодо Ліги конференції, то у Лізі конференції наступного сезону нашу країну будуть представляти два клуби. Це будуть друга команда УПЛ або третя, залежно від ситуації в Кубку України, та третя або четверта. Наразі головними претендентами на місця в лізі конференції є ЛНЗ і Житомирські Полісся, які посідають другу та третю сходинки в УПЛ відповідно. Обидва представники України у третьому за престижністю Єврокубку будуть стартувати з другого кваліфай-раунду. Жеребкування відбудеться 17 червня, а матчі 23 та 30 липня. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Ну а зараз, друзі, будемо говорити про, напевно, одне із найулюбленіших свят кожного українця. Мова піде про весілля. На хто б не хотів би на ньому побувати? Чи хотіли б ви побувати на собачому весіллі, друзі? І ми зараз з вами відправляємося до столиці гумору, до міста Одеса, де на одному із відомих пляжів Ланжерон місцеві мешканці

Ну, до речі, переглянути, ну, або ж в Інстаграмі, або, ну, соцмережі TikTok. Як там відбувалася шлюбна ніч? Напевно, друзі, це саме той рідкісний випадок, коли вона дійсно була, тому що, ну, а хто ж там буде дарувати гроші, хто ж там буде рахувати конверти? Друзі, 2.5 хвилинки, я до вас повертаюся з новою історією і поговоримо з вами про пісенний конкурс Євробачення.

0: можна, друзі, робити такий собі зворотній відлік часу, адже вже за тиждень відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення, який, до речі, буде ювілейним, це ми 10-м. І у гранд-фіналі цьогорічного Євробачення, який відбудеться 16 травня у Відні, підготували спеціальний інтервал акт до дня народження, можна казати, до ювілею пісенного конкурсу. До нього запросили знакових учасників різних років, серед яких будуть, а хто буде, розкажу трішки згодом. Насамперед відзначаємо, що там на сцену вийдуть Олександр Рибак, Еріка Вікман, Крістіан Косто, гурт Лорді, Макс Муцький, Міріана Конте та минулорічний переможець Джей. Але для нас, напевно, найприємніше, що в цій історії на сцену повернуться ті, хто свого часу представляли і нашу державу на цьому конкурсі. Зокрема, переможниця Руслана, яка перемогла у 2004 році, нагадаємо, з піснею Wild Dances, і у 2007 році Україну представляла Вірка Сердючка. Тоді вона зайняла друге місце з композицією Dancing Lasha Tumbai. Друзі, ну ось так от будемо спостерігати. Але, нагадаю, це буде 16 травня, а перший півфінал вже за тиждень, 12 травня. Будемо дивитися і все частіше згадувати саме цю історію пісенного конкурсу Євробачення. Почуємось після 17-ї.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради

0: Юдей ФМ. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо Юдей ФМ.
1: У Броварах жінка після смерті дворічного сина ховала його тіло у картонній коробці у шафі. Про зникнення хлопчика повідомила його бабуся. Цьогоріч уряд планує залучити 13 мільярдів гривень від приватизації, і у Житомирі працює комунальний коворкінг. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Правоохоронці підозрюють 38-річну жительку Броварів у тому, що вона залишила без допомоги хворого дворічного сина. Хлопчик помер, а його тіло мати нібито сховала у шафі. Про це повідомила поліція Київської області. За даними слідства, 23 квітня жінка помітила, що її маленькому синові стало зле. Однак, як кажуть у поліції, вона не вжила жодних заходів для його порятунку, а згодом залишила хлопчика самого у квартирі. Через деякий час підозрювана виявила дитину без ознак життя. За даними правоохоронців, аби приховати злочин, жінка поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її у шафі у житловій кімнаті. Поліції стало відомо про ситуацію від бабусі дитини, яка звернулася із заявою про зникнення онука. Слідство встановило, що бездіяльність матері та ненадання необхідної медичної допомоги призвели до тяжких наслідків смерті малолітнього. До того ж, у поліції кажуть, що жінка тривалий час ухилялася від виконання батьківських обов'язків, зловживала алкоголем та не забезпечувала належних умов для життя і розвитку дитини. Відтак жінку затримали, а пізніше їй повідомили про підозру. Слідство триває. Цьогоріч Кабінет міністрів України очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 мільярдів гривень унаслідок великої приватизації і 3 мільярдів гривень від малої. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зокрема, держава готує до продажу новому власнику торговий центр Ocean Plaza. Цей актив, який належав російському олігарху, передано у власність держави відповідно до закону України про санкції. Свириденко повідомила, що Ocean Plaza планують виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі року із орієнтовною ринковою вартістю близько 100 мільйонів доларів. Водночас не зупиняємо малу приватизацію. Це постійний процес, який уже дає результати, формує стабільні надходження до бюджету. Із початку року вже отримали понад 1 мільярд гривень і виконали значну частину річного плану. Продовжуємо продаж підготовлених активів, сказала прем'єрка. Також зазначається, кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовуються до фонду відновлення. І на вулиці Київській, 19/2 у центрі Житомира працює муніципальний коворкінг. Локація, де можна працювати, проводити зустрічі або організовувати події у зручному форматі. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, тут є все необхідне для різних задач, робочі місця для індивідуальної роботи, переговорні кімнати для зустрічей і дзвінків, конференц-зала для навчань, презентацій та подій. Можна обрати як короткі візити, так і довгострокове користування. Серед варіантів – коворкінг на день, разовий візит на 4 години, тижневий доступ, місячний абонемент або річний доступ. Це формат простору, де можна обрати рівно те, що потрібно – швидко зайти попрацювати, провести зустріч або закрити цілий робочий день без складної організації, зазначають у міськраді. Для запису необхідно зателефонувати за номером 063-145-72-74. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, думаю, настав час, що можна подивитися і зазирнути у прийдешні дні, чого чекати від Небесної канцелярії. День завтрашній, напевно, буде дуже схожим на сьогодні. Завтра 28-29 градусів тепла. В четвер дещо схоже, на ось вже починаючи з п'ятниці і, напевне, аж до вівторка стовпчики термометрів дещо опустяться до низу. І, друзі, в середньому в день буде фіксуватися 18-20 градусів тепла. Ну і вже сонечко не буде, як то кажуть, так ще насипати. Вночі сьогодні очікується 11-12 вище за нуль. Опадів, звісно, не прогнозується на цю ніч і на день завтрашнім. Єдиний день, коли можна говорити про опади, швидше за все, друзі, це буде п'ятниця. Але чи дійсно так відбудеться, покаже час. В Україні вже 17 година та 6 хвилин за Києвом. Ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Збірна України з хокею виграла перший матч на чемпіонаті світу, і Марон Маркевич відреагував на інтригу щодо тренера збірної України. Зараз поговоримо, власне, детальніше про це у цьому випуску новин спорту. Збірна України з хокею виграла другий матч на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А. Суперником була Литва. Зустріч завершилася з рахунком 2-1 на користь збірної України. Ну, а перша перемога команди на турнірі після поразки 2-3 від Польщі. У першому періоді українці показали досить спокійний хокей, контролювали хід гри і реалізували шанс більшості. Класний кидок вдався мережком. У другій 20 хвилинці Україна ще раз використала більшість, і друга шайба Трахта на турнірі. І могла забувати ще. Проте литовці все ж один свій шанс конвертували в гол. Третій період пройшов без закинутих шайб, незважаючи на достатню кількість шансів. Треба відзначити, що проблеми з реалізацією моментів знову ж таки були. Наступний свій матч збірна України з хокею проведе сьогодні проти збірної Франції. Марон Маркевич відреагував на інтригу з тренером збірної України. Історія з пошуком головного тренера набирає нових обертів. На серед кандидатів все частіше згадують італійця Андреа Мальдеро. Тоді як у списку претендентів все ще залишається Мирон Богданович. Досвідчений український фахівець прокоментував ситуацію щодо свого можливого призначення. Далі пряма мова. За великим рахунком мені нема чого коментувати, оскільки сам беру інформацію з преси. Зі мною ні Андрій Шевченко, ні хтось із керівництва УАФ не зв'язувався. Водночас тренер наголосив, що ситуацію навколо збірної потрібно якнайшвидше врегулювати. Далі пряма мова. Я вважаю, що цю епопею потрібно швидше закінчувати. А то, якщо чесно, все наелектризовано і часом доходить до смішного. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катушня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шовпіння до 31 травня. Цвінки всім тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну і зараз ми з вами швиденько пробіжимося по цікавим новинам зі світу технологій. В «Техноскарбі» розкажу вам сьогодні про гаджет, який буквально щитує наміри людини, та про заборону реклами. Давайте розбиратися детальніше. Я б назвав би цю історію на крок ближче до кіберпанку. Нам на такому заході, хто не знає, а такий є, називається «Вінцес», представили гаджет «Омі» за $89, який буквально щитує наміри людини. Завдяки спеціальному електроду пристрій аналізує мозкові хвилі і розуміє, коли ви звертаєтеся до штучного інтелекту, навіть якщо ви не промовили жодного слова. Це, друзі, не просто розумний кулон, а справжній нейроінтерфейс, який може резюмувати розмови, планувати зустрічі та створювати списки справ силою думки. Поки що інші компанії продають дорогі кліпси, ну а ось цей гаджет Омі за $89 пропонує все за більш демократичну ціну. Як завжди, один музичний хіт, і я до вас повернуся.
0: І техніки.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Можливо, свого часу ви чули якусь історію про заборону тієї чи іншої реклами, швидше за все алкогольною. Ну, а ось місто Амстердам, як це не парадоксально, став першою у світі столицею, що заборонила публічну рекламу м'яса та викопного палива. Рішення було ухвалено ще в січні, але набуло чинності 1 травня. Заборона, де вона діє? Діє в громадських місцях і в транспорті, але не стосується магазинів та медіа. А скільки ж доведеться заплатити за порушення цього закону? Порушникам загрожують чималі штрафи від 20 до 100 тисяч доларів. Ось така, друзі, заборона м'яса та викопного палива. Її навіть і додати чогось неможливо. Ми з вами почуємося вже після 18-ї, а це вже незабаром. Незабаром новини від Марічки Ткачук, тож почуємося. Новини.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Британія запровадила санкції за вербування мігрантів для війни РФ проти України. Виробництва БПЛА у Житомирі шукають родину для 4-річного хлопчика. І уряд продовжив дію програми «Національний кешбек». Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Велика Британія оголосила про санкції проти 35 осіб та організацій, які, як вона стверджує, були причетні до вербування мігрантів для війни Росії проти України та виробництва безпілотників, пише Радіо Свобода. Як заявив міністр санкцій Стівен Доуті, ці обмеження викривають та порушують діяльність тих, хто перевозить мігрантів як гарматне м'ясо та забезпечує путінські фабрики безпілотників незаконними компонентами для атак на мирних жителів та життєво важливу інфраструктуру в Україні. Зокрема, санкції стосуються таких схем, як російська програма «Алабуга Стар» для виробництва безпілотників на підприємстві, що знаходиться під санкціями Великої Британії. Доуті додав, що практика експлуатації вразливих людей для підтримки невдалої та незаконної війни Росії в Україні є варварською. У британському уряді зазначають, що серед осіб, на яких потрапили санкції, є особи та організації, що базуються у третіх країнах, включаючи Таїланд та Китай. Вони відповідальні за постачання компонентів безпілотників та інших критично важливих військових товарів до Росії. Серед тих, хто потрапив під санкції, є Павло Нікітін, чия компанія розробляє російський безпілотник ВІТІ-40, дешевий ударний безпілотник, який Росія широко використовувала під час своїх атак на Україну. У Житомирі шукають родину для 4-річного Максима. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Він дуже самостійний хлопчик, любить усе робити сам. Одягатися, складати іграшки, допомагати дорослим у простих справах. Максим із задоволенням вчиться новому і радіє кожному своєму досягненню, а ще він дуже турботливий. Максим охоче допомагає іншим діткам, ділиться іграшками та завжди старається підтримати тих, кому сумно. Йому важливо, щоб поруч усім було добре. Він активний, допитливий і відкритий до світу, пишуть у дописі. Також зазначається, що хлопчик має проблеми зі здоров'ям. У міськраді додали, що за детальною інформацією необхідно звернутися у службу в справах дітей за адресою Майдан Корольова, 4/2, кабінет 125, 126 або 128. І Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії програми «Національний кешбек». Про це йдеться у відповідній постанові. Так, уряд погодився реалізувати експериментальний проєкт «Національний кешбек» із 1 травня 2026 року протягом дії воєнного стану, але не пізніше за 30 квітня 2028 року. Програма має на меті стимулювати розвиток виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва. Нагадаю, програма працює так. За покупку товару українського виробництва покупець може отримати кешбек розміром 5 або 15% від вартості товару. Сума кешбеку одному покупцеві не може бути меншою, ніж 2 гривні та не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць. Президент Володимир Зеленський пояснював, що завдання цієї програми полягає у тому, щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні. На початку вересня 2024 року ця програма офіційно стартувала. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну і, друзі, все ж таки згадаємо, як склався цей день історично. 5 травня. В 1954-му був зафіксований температурний рекорд цього дня – плюс 27. І, друзі, сьогодні ми з вами цей рекорд побили. А ось антирекорд було зафіксовано в 1999-му – мінус 1. Сьогодні ми свої отримали – 28-29 градусів тепла. Завтра дещо схоже. Вночі – 11-12 зі знаком плюс. Опадів на завтра не прогнозується.

0: номера.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
3: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
4: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
5: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
4: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
7: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Нападник київського «Динамо» може зіграти на чемпіонаті світу. Там Олександрії присадили технічну поразку. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Нарушаємо. Форвард київського «Динамо» та збірної Панами Едуардо Гереро може зіграти на чемпіонаті світу 2026, який відбудеться в червні та липні в Канаді, США та Мексиці. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, головний тренер учасника мундіалю, задоволений ігровою формою 26-річного футболіста. Суперниками Панами, треба нагадати, на груповому етапі стануть Англія, Хорватія та Гана. Данський фахівець Томас Крістіансен уважно стежить за виступами Гереро і має намір викликати гравця в розташування збірної. Проявити себе нападник може в товариських матчах проти Бразилії та Домініканської Республіки. Олександрії присадили технічну поразку в грі з Оболонью. Олександрія остаточно отримала поразку 0-3 за матч проти Оболоні. Апеляційний комітет УАФ залишив в силі рішення про технічну поразку Олександрії у матчі 17-го туру УПЛ проти київської Оболоні. За інформацією, столичний клуб виграв апеляцію у цій справі. На скарга срібного призера чемпіонату України минулого року була відхилена після повторного розгляду ситуації. Нагадаємо, що поєдинок не відбувся через незадовільний стан газону на стадіоні Ніка, де після огляду арбітер Володимир Новохатній ухвалив рішення не проводити гру. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

друзі, сьогодні в «Тренди, бренди та легенди» наразі ми поговоримо про дві зіркові пари. Я б навіть назвав би так, про одну зіркову пару. А саме мова йде про Дашу Квіткову та Володимира Брашка. І поговоримо, ну не те, що прям зіркову пару, але тим не менш, ну то Потап, друзі. Потап і Настя Каменських повідомили про розставання після 20 років разом. У спільному дописі в Інстаграм вони зазначили, що їхня історія від творчого дуету до особистих стосунків завершилася. Подякували шанувальникам за підтримку та попросили поважати їхні рішення без додаткових коментарів. Ну окей, будемо поважати. Їхня співпраця почалася у 2006 році, ну а згодом переросла в романтичні стосунки. Офіційно, до речі, про них вони заявили у 2019 році. Того ж року вони і одружилися. Та й Бог з ними. Друзі, 2,5 хвилинки, повертаюся до вас і поговоримо про тих, хто наразі залишається саме в рідних пенатах, про Дашу Квіткову та Володимира Брашка. Але за один музичний хіт.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Ну, а ця, друзі, історія має зовсім інший і дуже добрий, я б сказав, романтичний та амурний характер. Мова, знову ж таки кажу, піде про Дашу Квіткову, яка розчулила деталями майбутнього весілля з футболістом київського «Динамо» Володимиром Брашком. Блогерка поділилася подробицями підготовки до весілля і зізналася, що процес поки що в хаосі. І вони лише нещодавно обрали локацію. Найбільше емоцій, Даша каже, у неї викликала примірка сукні. Ну, а особливо роль на церемонії відведуть синові Даші Лево. Він має нести обручки. Хоча вже, каже, жартує, я хочу ними погратися. За словами Квіткової, між хлопчиком і Володимиром Брашком швидко виник дуже теплий зв'язок. Ну, а ось найцікавіший факт, що ні відео, ні трансляції з церемонії не планується. Молодята вирішили, що цей день виключно для них. Ну, ось на такій добрій історії, друзі, наше, знаєте, вечірнє спілкування добігло свого кінця. Я вас завтра буду чекати на цьому ж місці, на 8-й годині ранку, і будемо разом з вами прокидатися та зустрічати ще один сонячний день. Як мінімум, нам це прогнозують синоптики. Завтра, друзі, знову ж таки спека, 28-29 градусів тепла. Але зранку, друзі, буде ще досить бадьоро. Тож почуємося з вами завтра. Всім вдалого вечора, і все буде Україна!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: 15 років ув'язнення на Одещині засудили 74-річного чоловіка за сексуальні злочини щодо 13 дітей. Суд Житомирщини виніс вирок за сприяння у переправленні через держкордон, штрафі 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ. І спека на старті травня, коли чекати похолодання та гроз на Житомирщині. Далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На Одещині суд виніс вирок 74-річному чоловіку за серію злочинів сексуального характеру щодо дітей. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі. За даними прокуратури, довічне ув'язнення не застосували через законодавчі обмеження щодо віку. Про це повідомили у прес-службах Головного управління Нацполіції в Одеській області та Одеській обласній прокуратурі. Згідно із матеріалами слідства, із липня 2020 року по травень 2021-го раніше судимий за аналогічні злочини 74-річний чоловік заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до своєї оселі під приводом ігор та солодощів. Після цього, за версією слідства, він застосовував фізичну силу, гвалтував потерпілих, деяких неодноразово, та відпускав додому, чинячи психологічний тиск, щоб змусити їх мовчати. Крім того, обвинувачений оголювався на вулиці та демонстрував дітям свої статеві органи, додають у поліції. За інформацією прокуратури, усього від його дій постраждало 13 дітей. Розгляд справи тривав майже 4,5 роки. Наразі чоловік перебуває під вартою. У прокуратурі також зазначили, під час судового розгляду свою провину чоловік не визнав. Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав винним киянина у сприянні незаконному переправленню двох людей через державний кордон України. Чоловік визнав свою вину. Суд призначив обвинуваченому сплатити штраф у розмірі майже 400 тисяч гривень і благодійну допомогу на потреби ЗСУ 1 мільйон гривень. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений. Про це повідомила прес-служба Бердичівського міськрайонного суду. Як і йдеться у повідомленні, обвинувачений 40-річний уродженець Буковини, який проживав у столиці, він має статус УБД. За матеріалами слідства, фігурант справи запропонував двом чоловікам допомогу у перетині державного кордону, за що хотів по 17 тисяч доларів із кожного. Він пообіцяв доправити чоловіків до Чернівців, де мав передати їх під супровід іншої людини, яка покаже дорогу до Румунії. 17 вересня 2025 року обвинувачений зустрівся із одним із своїх так званих клієнтів у Ніжині Чернігівської області і разом із ним приїхав до Житомира, де зустрівся із другим чоловіком. Фігуранта затримали поблизу Хажина на Бердичівщині, неподалік місцевої АЗС. Початок травня на Житомирщині приніс різке потепління та сонячну погоду після прохолодного квітня, та уже за кілька днів погодна ситуація зміниться. Про це Суспільному, за прогнозами синоптиків Житомирського обласного центру із гідрометеорології, розповіла начальниця відділу гідрометеозабезпечення Катерина Ткачук. За її словами, перші дні травня відзначилися стрімким підвищенням температури та переважно сонячною погодою. Причиною таких кардинальних змін після холодного квітня став антициклон Вінфрід, який поширив свій вплив на Україну із Північної Африки, забезпечивши надходження субтропічного повітря. У найближчі дні ситуація суттєво не зміниться. Область перебуватиме під впливом справжньої літньої погоди. Буде тепло, подекуди навіть спекотно, сухо та відносно комфортно, розповіла синоптикиня. Зміни у погодних умовах очікуються вже ввечері 7 травня у північних районах, а протягом 8 травня по усій території області. Із півночі почне надходити холодний атмосферний фронт, який принесе зливові дощі, грози. В окремих районах можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. При цьому нічна температура істотно не зміниться завдяки збільшенню хмарності, яка діятиме як своєрідна ковдра, тоді як денна температура знизиться майже на 10 градусів, розповіла Катерина Ткачук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Пожежа в триповерховому будинку в Житомирі. Із задимленої квартири врятували жінку. В Житомирі відкрили прийом ветеранських проєктів, які отримують співфінансування з міського бюджету. І на фестивалі «Докфест» в Житомирі зібрали понад 60 тисяч гривень для Центру захисту тварин. Зараз більш докладно про ці події. Всім ми вітання в студії. Віталій Рокуцький. В Житомирі 4 травня рятувальники винесли жінку під час пожежі в триповерховому житловому будинку. Під час проведення розвідки в задимленому приміщенні вогнеборці виявили літню жінку і її оперативно вивели на свіже повітря. На щастя, вона не постраждала та не потребувала госпіталізації. Про це інформують в ДСНС. Осередок займання знаходився на балконі. Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення вогню до житлових кімнат. За попередньою інформацією, причиною пожежі стала необережність під час паління. В Житомирі стартував прийом ветеранських проєктів, які отримують співфінансування з міського бюджету. Департамент соціальної політики оголосив конкурс для громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю. Фінансова підтримка надаватиметься програмам, спрямованим на допомогу ветеранам війни, їхнім родинам та людям з інвалідністю, а також на соціально-патріотичне виховання і формування позитивного образу ветерана. Загальний обсяг фінансування у 2026 році становить понад 111 тисяч гривень, а максимальна сума для одного проєкту – 22 тисячі. Заявки приймають до 3 червня у Департаменті соціальної політики міської ради. Організації мають подати опис проєкту, кошторис та підтвердження партнерства. Умови конкурсу передбачають прозорість і забороняють використання коштів на комерційні чи політичні цілі. Понад 60 тисяч гривень зібрали для Центру захисту тварин під час фестивалю «Докфест». Про це повідомила прес-служба Житомирської міськради. 2-3 травня у Житомирі проходив перший фестиваль для собак та їхніх власників. У межах заходу відвідувачі долучалися до збору коштів на підтримку Центру захисту тварин, йдеться у повідомленні. Також на фестивалі двоє цуценят знайшли свій дім та люблячих господарів. Вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Кошти спрямуємо на клітки для відлову та бокси для стаціонарного утримання. Нарешті придбаємо корм та медикаменти, каже виконувачка обов'язків директора КП «Центр захисту тварин» Вероніка Мельниченко. І на цьому поки що все. Почуємось.

0: Україні з твоїх касок.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Псевдокур'єр із бомбою у Житомирі викрили агентку РФ, що готувала теракт. Від початку року в Житомирській області зафіксували менше випадків сказу, ніж за такий самий період торік. І до програми «Доступні ліки» додали нові препарати для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інсультів та тромбозів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. У Житомирі Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою запобігли теракту. Затримано агентку російських спецслужб, яка під виглядом поштового кур'єра готувала підрив адмінбудівлі одного з підрозділів Збройних сил. Про це інформує управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, завербована мешканка Ізмаїла на Одещині орендувала квартиру в Житомирі, де виготовила саморобний вибуховий пристрій. Вона придбала форму кур'єра, провела розвідку біля військових об'єктів і планувала доставити посилку з бомбою, начиненою металевими деталями та мобільним телефоном для дистанційної активації. Під час обшуку вилучено готовий СВП, хімічні компоненти та докази співпраці з російськими кураторами. Жінці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Житомирській області від початку року зафіксували менше випадків сказу, ніж торік. За даними Держпродспоживслужби, станом на 4 травня зареєстровано 20 випадків, це на 13 менше, ніж за аналогічний період 2025-го. Найбільше спалахів у Житомирському та Звягільському районах. Хворобу виявляли серед лисиць, собак, котів, великої рогатої худоби та навіть єнотовидної собаки. Останній випадок підтвердили у Корненській громаді 17 квітня. В області активно проводять вакцинацію. Щеплено понад 25 тисяч собак, 18 тисяч котів та майже 29 тисяч голів великої рогатої худоби. Нині діють карантинні обмеження у 7 пунктах, ще 21 уже оздоровлено. Програма «Доступні ліки» розширила перелік препаратів. Відтепер пацієнти з серцево-судинними хворобами, цукровим діабетом другого типу та ризиком інсультів чи тромбозів можуть отримати інноваційні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Які нові препарати можна буде отримати за програмою реімбурсації, 4 травня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. До списку додали «Ксарелто», «Прадаксу», «Еліквіс», «Форксігу» та «Джардінс», а також 19 торгових назв на основі аторвастатину. Держава компенсує фіксовану суму за упаковку, решту доплачує пацієнт залежно від ціни в аптеці. Загалом у програмі тепер 778 позицій, серед них інсулін, комбіновані препарати та тест смужки. Ліки можна отримати за електронним рецептом у понад 17 тисячах аптек по всій країні. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Абсолютний цинізм. Зеленський заявив про дзеркальні відповіді на дії Росії, яка просить про тишу на 9 травня. Канада виділила додаткові 12,4 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. І чуднівські поліцейські відправили на лаву підсудних, обвинуваченого у тяжкому травмуванні 10-річного хлопчика. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом російську ракетно-дронову атаку по Україні, поки Кремль просить про тишу для проведення свого параду 9 травня. Про це Зеленський написав у соцмережах. Абсолютний цинізм просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну і наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально, наголосив Зеленський. Нагадаю, у ніч проти 5 травня війська РФ запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 ударні безпілотники. Зокрема, на Полтавщині окупанти уразили об'єкти газовидобування. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Більшість із постраждалих – це рятувальники ДСНС, які приїхали на місце масштабної пожежі після атак, після чого окупанти вдарили по них ракетою. Уряд Канади надав додаткові 12,4 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни тепер становить понад 57 мільйона євро. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Зараз кошти уже спрямовують на першочергові потреби енергетичних компаній та відновлення енергетичної інфраструктури по усій країні у межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду, повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Нагадаю, Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її відновлення. Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України, та його прибуття очікується до зниження температур. Чуднівські поліцейські відправили на лаву підсудних, обвинуваченого у тяжкому травмуванні 10-річного хлопчика. Встановлено, що 50-річний житель громади ударив по голові маленького односельця. Дитину було госпіталізовано з тяжкою травмою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Нагадаю, подія сталася ввечері 22 березня. Встановлено, що того дня хлопчик грався на подвір'ї за місцем проживання його тітки зі співмешканцем. Між дитиною та разом господарем виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік схопив дерев'яну штахетину та ударив нею хлопчика по голові. За висновками експертів, потерпілий отримав тяжкі травми, що становило загрозу для його життя. Слідчі поліції інкримінували фігуранту за подіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження. Відповідно до чинного законодавства, обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Досвід Житомира у впровадженні безбар'єрного маршруту стає підґрунтям для Миколаєва. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі з представниками Миколаївської громади та Міністерства розвитку громад та територій України, пише прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, Житомир нині перебуває на фінальному етапі реалізації першої черги безбар'єрного маршруту – від розробки проєктно-кошторисної документації до практичного втілення. І саме цими напрацюваннями та знаннями місто ділиться із миколаївськими колегами. Зазначається, співпраця з Миколаєвом ще й логічне продовження ініціативи «Пліч-о-пліч згуртовані громади», у межах якої Житомир і Миколаїв уже мають партнерські зв'язки та підтримують одне одного у відновленні й розвитку. Між нашими громадами існують дружні зв'язки, співпраця у сферах культури, освіти та спорту. У Житомира дійсно є чому повчитися. Коли у нас виникла проблема із водопостачанням, Житомир допоміг ресурсно, передав установку для очищення води. Переконаний, що співпраця в цьому напрямі дасть вагомі результати, підкреслює заступник міського голови Миколаєва Сергій Корінєв. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський про підсумки квітня. Понад 35 тисяч втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України. Завод у Чебоксарах атакували українськими далекобійними ракетами «Фламінго» і у Житомирі шукають родину для 4-річного хлопчика. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони та військових заявив, що Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі. У той же час Україна значно збільшила кількість уражень на відстані понад 20 кілометрів. Про це очільник держави повідомив у соцмережах. Була доповідь від наших військових і міністра оборони за підсумками квітня. Маємо сильні результати у знищенні окупанта. Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження. Суттєво зросла і кількість мідл-страйків. Зараз уражень на відстані 20 плюс кілометрів удвічі більше порівняно із березнем та у 4 рази порівняно із лютим, написав президент у телеграмі. Водночас Зеленський зазначив, що сили оборони потребують збільшення кількості роботизованих місій. За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань. Наркає це суттєвий результат. Але у масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони. Будемо і надалі нарощувати виробництво усіх типів дронів і роботизованих систем, акцентував президент. Для атаки на російське оборонне підприємство у Чебоксарах, Чувашська область РФ, Сили оборони України застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Українські «Фламінго» подолали відстань більш ніж 1500 кілометрів, заявив очільник держави. Як зазначає Зеленський, на ураженому виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти України, підсумував Зеленський і нагадав, що Україна оголосила про режим тиші, починаючи з 12-ї ночі проти 6 травня, але буде діяти дзеркально у відповідь на російські дії. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили, сказав президент. Минула доба для рятувальників Житомирської області була напруженою. Здійснено 21 виїзд на ліквідацію пожеж, з яких 10 пов'язані із загорянням сухої рослинності площею у 12 гектарів. Завдяки діям вогнеборців усі пожежі вдалося ліквідувати. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, найбільше загоряння сталося у селі Тепениця Коростенського району, де вогонь охопив близько 2,5 гектарів території. Надзвичайники додають, спалювання сухої рослинності є порушенням законодавства і тягне за собою штраф від понад 3000 гривень для громадян та від 15 300 гривень для посадових осіб. Також нагадаю, за минулий тиждень на Житомирщині було зафіксовано 42 загоряння сухої рослинності на загальній площі майже 23 гектари. І у Житомирі шукають родину для 4-річного Максима. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Цитую. Він дуже самостійний хлопчик, любить усе робити сам, одягатися, складати іграшки, допомагати дорослим у простих справах. Максим із задоволенням вчиться новому і радіє кожному своєму досягненню. А ще він дуже турботливий. Максим охоче допомагає іншим діткам, ділиться іграшками та завжди старається підтримати тих, кому сумно. Йому важливо, щоб поруч усім було добре. Він активний, допитливий і відкритий до світу, пишуть у дописі. Також зазначається, що хлопчик має проблеми зі здоров'ям. У міськраді додали, що за детальною інформацією необхідно звернутися у службу в справах дітей за адресою Майдан Корольова, 4/2, кабінет 125, 126 або ж 128. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR Радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу. На третій позиції «Древо» з треком «Інкарапіста». Танцювала моя дама, моя дама. Другу сторінку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Такою була група призерів, а ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.
2: Пишу це

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковець» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer». А на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башких «17-та сходинка» та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: гори.

всередині своя горила. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горила, горила каже.

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу. Закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свою позицію у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
0: Радіочарт, топ 40. Слухають всі.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт Топ 40. Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сваленці.
2: Жаль,

0: шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка, та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.
1: Я його

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучно.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-ме місце. Слухай.

0: точно в Dancing Shadows.
1: А вже ж перед таким тиском танцювальних ритмів складно встояти. Трек швидко набирає обертів. А тепер приготуйтеся до чогось магічного. Восьме диво від Артема Пивоварова.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: Епічна «One Day» від Злати Огневич увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Дерева». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей. На третьому місці. Сьогодні

0: дуже лірична там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

«Антитіла» з композицією від Коли «Друге місце». І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Броварах жінка після смерті дворічного сина ховала його тіло у картонній коробці у шафі. Про зникнення хлопчика повідомила його бабуся. Цьогоріч уряд планує залучити 13 мільярдів гривень від приватизації, і у Житомирі працює комунальний коворкінг. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Правоохоронці підозрюють 38-річну жительку Броварів у тому, що вона залишила без допомоги хворого дворічного сина. Хлопчик помер, а його тіло мати нібито сховала у шафі. Про це повідомила поліція Київської області. За даними слідства, 23 квітня жінка помітила, що її маленькому синові стало зле. Однак, як кажуть у поліції, вона не вжила жодних заходів для його порятунку, а згодом залишила хлопчика самого у квартирі. Через деякий час підозрювана виявила дитину без ознак життя. За даними правоохоронців, аби приховати злочин, жінка поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її у шафі у житловій кімнаті. Поліції стало відомо про ситуацію від бабусі дитини, яка звернулася із заявою про зникнення онука. Слідство встановило, що бездіяльність матері та ненадання необхідної медичної допомоги призвели до тяжких наслідків смерті малолітнього. До того ж, у поліції кажуть, що жінка тривалий час ухилялася від виконання батьківських обов'язків, зловживала алкоголем та не забезпечувала належних умов для життя і розвитку дитини. Відтак жінку затримали, а пізніше їй повідомили про підозру. Слідство триває. Цьогоріч Кабінет міністрів України очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 мільярдів гривень унаслідок великої приватизації і 3 мільярдів гривень від малої. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зокрема, держава готує до продажу новому власнику торговий центр Ocean Plaza. Цей актив, який належав російському олігарху, передано у власність держави відповідно до закону України про санкції. Свириденко повідомила, що Ocean Plaza планують виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі року із орієнтовною ринковою вартістю близько 100 мільйонів доларів. Водночас не зупиняємо малу приватизацію. Це постійний процес, який уже дає результати, формує стабільні надходження до бюджету. Із початку року вже отримали понад 1 мільярд гривень і виконали значну частину річного плану. Продовжуємо продаж підготовлених активів, сказала прем'єрка. Також зазначається, кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовуються до фонду відновлення. І на вулиці Київській, 19/2 у центрі Житомира працює муніципальний коворкінг. Локація, де можна працювати, проводити зустрічі або організовувати події у зручному форматі. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, тут є все необхідне для різних задач, робочі місця для індивідуальної роботи, переговорні кімнати для зустрічей і дзвінків, конференц-зала для навчань, презентацій та подій. Можна обрати як короткі візити, так і довгострокове користування. Серед варіантів – коворкінг на день, разовий візит на 4 години, тижневий доступ, місячний абонемент або річний доступ. Це формат простору, де можна обрати рівно те, що потрібно: швидко зайти попрацювати, провести зустріч або закрити цілий робочий день без складної організації, зазначають у міськраді. Для запису необхідно зателефонувати за номером 063-145-72-74. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на News.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Британія запровадила санкції за вербування мігрантів для війни РФ проти України. Виробництва БПЛА у Житомирі шукають родину для 4-річного хлопчика. І уряд продовжив дію програми «Національний кешбек». Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Велика Британія оголосила про санкції проти 35 осіб та організацій, які, як вона стверджує, були причетні до вербування мігрантів для війни Росії проти України та виробництва безпілотників, пише Радіо Свобода. Як заявив міністр санкцій Стівен Доуті, ці обмеження викривають та порушують діяльність тих, хто перевозить мігрантів як гарматне м'ясо та забезпечує путінські фабрики безпілотників незаконними компонентами для атак на мирних жителів та життєво важливу інфраструктуру в Україні. Зокрема, санкції стосуються таких схем, як російська програма «Алабуга Старт» для виробництва безпілотників на підприємстві, що знаходиться під санкціями Великої Британії. Доуті додав, що практика експлуатації вразливих людей для підтримки невдалої та незаконної війни Росії в Україні є варварською. У британському уряді зазначають, що серед осіб, на яких потрапили санкції, є особи та організації, що базуються у третіх країнах, включаючи Таїланд та Китай. Вони відповідальні за постачання компонентів безпілотників та інших критично важливих військових товарів до Росії. Серед тих, хто потрапив під санкції, є Павло Нікітін, чия компанія розробляє російський безпілотник ВІТІ-40, дешевий ударний безпілотник, який Росія широко використовувала під час своїх атак на Україну. У Житомирі шукають родину для 4-річного Максима. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Він дуже самостійний хлопчик, любить усе робити сам. Одягатися, складати іграшки, допомагати дорослим у простих справах. Максим із задоволенням вчиться новому і радіє кожному своєму досягненню, а ще він дуже турботливий. Максим охоче допомагає іншим діткам, ділиться іграшками та завжди старається підтримати тих, кому сумно. Йому важливо, щоб поруч усім було добре. Він активний, допитливий і відкритий до світу, пишуть у дописі. Також зазначається, що хлопчик має проблеми зі здоров'ям. У міськраді додали, що за детальною інформацією необхідно звернутися у службу в справах дітей за адресою Майдан Корольова, 4/2, кабінет 125, 126 або 128. І Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії програми «Національний кешбек». Про це йдеться у відповідній постанові. Так, уряд погодився реалізувати експериментальний проєкт «Національний кешбек» із 1 травня 2026 року протягом дії воєнного стану, але не пізніше за 30 квітня 2028 року. Програма має на меті стимулювати розвиток виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва. Нагадаю, програма працює так. За покупку товару українського виробництва покупець може отримати кешбек розміром 5 або 15% від вартості товару. Сума кешбеку одному покупцеві не може бути меншою, ніж 2 гривні та не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць. Президент Володимир Зеленський пояснював, що завдання цієї програми полягає у тому, щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні. На початку вересня 2024 того року ця програма офіційно стартувала. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.

All right.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: 15 років ув'язнення на Одещині засудили 74-річного чоловіка за сексуальні злочини щодо 13 дітей. Суд Житомирщини виніс вирок за сприяння у переправленні через держкордон, штрафі 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ. І спека на старті травня, коли чекати похолодання та гроз на Житомирщині. Далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На Одещині суд виніс вирок 74-річному чоловіку за серію злочинів сексуального характеру щодо дітей. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі. За даними прокуратури, довічне ув'язнення не застосували через законодавчі обмеження щодо віку. Про це повідомили у прес-службах Головного управління Нацполіції в Одеській області та Одеській обласній прокуратурі. Згідно із матеріалами слідства, із липня 2020 року по травень 2021-го раніше судимий за аналогічні злочини 74-річний чоловік заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до своєї оселі під приводом ігор та солодощів. Після цього, за версією слідства, він застосовував фізичну силу, гвалтував потерпілих, деяких неодноразово, та відпускав додому, чинячи психологічний тиск, щоб змусити їх мовчати. Крім того, обвинувачений оголювався на вулиці та демонстрував дітям свої статеві органи, додають у поліції. За інформацією прокуратури, усього від його дій постраждало 13 дітей. Розгляд справи тривав майже 4,5 роки. Наразі чоловік перебуває під вартою. У прокуратурі також зазначили, під час судового розгляду свою провину чоловік не визнав. Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав винним киянина у сприянні незаконному переправленню двох людей через державний кордон України. Чоловік визнав свою вину. Суд призначив обвинуваченому сплатити штраф у розмірі майже 400 тисяч гривень і благодійну допомогу на потреби ЗСУ – 1 мільйон гривень. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений. Про це повідомила прес-служба Бердичівського міськрайонного суду. Як і йдеться у повідомленні, обвинувачений 40-річний уродженець Буковини, який проживав у столиці, він має статус УБД. За матеріалами слідства, фігурант справи запропонував двом чоловікам допомогу у перетині державного кордону, за що хотів по 17 тисяч доларів із кожного. Він пообіцяв доправити чоловіків до Чернівців, де мав передати їх під супровід іншої людини, яка покаже дорогу до Румунії. 17 вересня 2025 року обвинувачений зустрівся із одним із своїх так званих клієнтів у Ніжині Чернігівської області. І разом із ним приїхав до Житомира, де зустрівся із другим чоловіком. Фігуранта затримали поблизу Хажина на Бердичівщині неподалік місцевої АЗС. Початок травня на Житомирщині приніс різке потепління та сонячну погоду після прохолодного квітня. Та уже за кілька днів погодна ситуація зміниться. Про це Суспільному за прогнозами синоптиків Житомирського обласного центру із гідрометеорології розповіла начальник